0: ahabwa icyubahiro, abaririmbyi bagihagaze imbere kandi indirimbo igisamirana mu matwi yacu. Twongere turimbure ya majambo tugize iminsi twibanda ko aboneka mu gitabo cyo gusubira mu byagezwe, igice ni cya kabiri umurongo wa kabiri n'uwa gatatu, aho handitse hati: Uhoraho arambarira ati, igihe mumaze muzenguka muri iyi misozi kirahagije, nimukebye mugende mwerekeje iburaruko. Reka abari imbere dupfukame dusenga Imana. Turagushimiye nyenicubahiro, utugiriye neza muri iri joro turenganye tumaze kugera hano muri iki kibanza duhumeka n'uhabwa icubahiro. Reka tugushimire kandi kubariko baratwumva biciye kuri bino byuma canke biciye ku buhinga bwa radio Agakiza, izina ryawe ryubahwe. Hamwe n'ibyo rero turakwihereje, tugusaba ngo utugira bera, tugusaba ngo uve kumwe natwe, tugusaba ngo iri jambo tugomba twige utubere umwigisha mwiza, udutahuze mpe mwawe yera atume ryoroha gutahurika. Niko gusenga kwacu mu izina rya Yesu Kristo, amina.
1: Amajambo meza y'indirimbo ni gisomwa ntangamarara bikiri mu mitima yacu. Bangahe bamfashije ngo twakirane akanyamuneza umusuku w'Imana. Imana ibahezagire cyane.
0: Amina.
1: Mtumishi wa Mungu, wakati ni uyu. Karibu sana.
2: Bwana Yesu asifiwe.
0: Yesu ashimwe.
2: Bwana Yesu asifiwe.
0: Yesu ashimwe.
2: Hongereni sana kwa kuja.
0: Mwakoze kuza.
2: Ninajua mnatoka mbali kidogo.
0: Ndazi ko bamwe mva kure gato.
2: Ninaona nikipita mitaa hiyo, naona mnakuja kwa wingi kabisa.
0: Iyo ndiko ndaza, ndabona bariko baraza ari benshi.
2: Mnatokea mbali kidogo.
0: Mva kure.
2: Muna roho ya kumwabudu Mungu.
0: Mufisi mwemu yo gusenga Imana.
2: Muna nia ya kuitafuta mbingu.
0: Mufisi nshingano yo kurondera Imana.
2: Nasi tunawaombea.
0: Natwe turabasengera.
2: Lakini hongera wewe ambaye umekwisha kufungua radio Agakiza.
0: Aliko nawe turagushimira wamaze kugura radio Agakiza.
2: Bwana kubariki hapo ulipo.
0: Imana iguhezagire ahuri hose.
2: Hongera sana kwa kuchagua kufungua radio ili utufuatilie.
0: Wakoze kugura iradio yako kugira ngo utwumvirize.
2: Kwa mnaweza mugasimama mugasogea mbele kidogo.
0: Mbe mnashobora guhaguruka mukegera imbere gatoya.
2: Roho wa Mungu ananisukuma kuwaombea.
0: Mwemu yera ariko andarikira kubasengera.
2: Munafanya mambo makubwa sana.
0: Mukora ibintu bidasanganzwe.
2: Kuamuka.
0: Kubyuka.
2: Na kuja asubuhi na mapema hapa.
0: Mukaza muri uyu mutwenzi hano.
2: Nye sio wa kawaida.
0: Mwe ntabwo muri abantu basanzwe.
2: Namuomba Mungu asiwaache hivyo hivyo.
0: Ndasaba Imana ngo ntizobare kuko.
2: Awabariki katika kazi mnazozifanya.
0: Ibahezagire mu bikorwa mukora.
2: Bwana Yesu asifiwe.
0: Yesu ashimwe.
2: Naomba pia kwa ajili ya wale wanaodufuatilia kupitia radio Agakiza.
0: Ndasengera nabaje bariko baradukurikirana biciye kuri radio Agakiza.
2: Nawe Mungu awabariki.
0: Nabimani bahezagire.
2: Basi tuombe.
0: Reka dusenge.
2: Baba yetu na Mungu wetu.
0: Data mana yacu.
2: Nakushukuru kwa kundi kubwa la watu wanaoamka asubuhi na mapema kuja katika ibada.
0: Ndagushimira ku mugwi munini w'abantu babyuka mu gitondo kare baje gusenga.
2: Nakushukuru kwa sababu ya kundi kubwa wanaodufuatilia kona zote asubuhi na mapema kupitia radio Agakiza.
0: Ndagushimira kandi ku bw'umugwi w'abantu buguru ya maradio yabo kugira ngo badukurikirane biciye kuri radio Agakiza.
2: Hawa watu wakabarikiwe.
0: Aba bantu bahezagire.
2: Ikiwa kuna mtu mmoja ni mgonjwa.
0: Namba hari ulimo agwaye.
2: Mtu mmoja uchumi wake umeyumba.
0: Umuntu yahombye.
2: Mtu mmoja ambaye ndoa yake iko katika hatari.
0: Umuntu urugo rwiwe ruri mu ngorane.
2: Yeyote ambaye hana kazi.
0: Wowe satagira kazi.
2: Yeyote anayekulilia.
0: Wowe sari karakuririra.
2: Ninakusihi sikia maombi yake.
0: Ndakwinginze wumve gusenga kwiwe.
2: Kwa kujitoa kuja katika ibada.
0: Kuko kwitanga kaza gusenga.
2: Asirudi hivyo hivyo.
0: Ntasubira uko.
2: Arudi amebarikiwa.
0: Asubire yahezagiwe.
2: Yura naye chagua kudusikiliza.
0: Nuri ya yahisemo kutukumviriza.
2: Hata baada ya kuhubiri akuta mebarikiwa.
0: Minyuma y'ibyigisho yisange yahetsagiwe.
2: Unahitaji kuona miujiza yako.
0: Turakeneye kubona ibitangaza byawe.
2: Lakini muhimu zaidi.
0: Ariki kirenge ibyo.
2: Bariki myoyo yetu mana hiyo ndio itakayokuona.
0: Uhetsagira imitima yacu kuko iyo ari izokubona.
2: Maana tunaomba ni katika jina lako Yesu Kristo.
0: Uko niko dusenze mu izina rya Yesu Kristo. Amina.
2: Bwana wabariki.
0: Imani wahetsagira.
2: Hongereni kwa kuja.
0: Mwakoze kuza.
2: Hongera mtumishi wa Mungu Pascali.
0: Ati nawe Pascali wakoze.
2: Mchungaji wetu wa kanisa Mungu akubariki.
0: Umupasteri wetu ishengere Imani guhetsagire.
2: Tunajivunia kuwa Buterere.
0: Tulishima kuba turi mu Buterere.
2: Mungu awabariki sana.
0: Imana ibahetsagire cyane.
2: Hongera pia Pascali mtumishi wa radio akakiza.
0: Nawe Pascali umukozi wa radio akakiza.
2: Mungu akubariki sana.
0: Imani guhetsagire cyane.
2: Jitolea asubuhi na mapema kuja.
0: Tanga mu gitondo karukaza.
2: Kazi unayoifanya isipite bure.
0: Iki gikogukora nikizo kigende gusa.
2: Mungu akubariki sana.
0: Imani guhetsagire cyane.
2: Asante Jackson na wewe.
0: Nawe Jackson turagushimira.
2: Mungu akubariki sana.

0: wapo mafundi mitambo. Wapo mafundi mitambo.
1: Hariho abariko badukora ku byuma.
0: Wanaohakikisha sauti zinawafikia wasikilizaji wetu.
1: Bariko bagerageza kugira ngo amajwi ashikira bariko batwumva.
0: Na wao wabarikiwe.
1: Nabo bahezagigwe.
0: Wapo majirani wanatufuatilia wakiwa wamelala na kuendelea na majukumu yao katika miji yao.
1: Hari abantu baherereye mwa kano karere bariko badukurikirana bari mu mazu yabo.
0: Nao wabarikiwe.
1: Nabo bahezagigwe.
0: Shiriki mmoja mmoja barikiwe.
1: Buri mwizeru uwo ari we wese ahezagigwe.
0: Taarifa za namna hiyo hatuzihitaji.
1: Amakuru yo muri ubwo ametsuko ntabwo tuyakeneye.
0: Taarifa za namna hiyo hatuzihitaji.
1: Amakuru nkayo ntituyakeneye. Turi kumwe.
0: Taarifa za namna hiyo hatuzihitaji.
1: Amakuru nkayo ntituyakeneye.
0: We don't need this update.
1: Amakuru nkayo ntituyakeneye.
0: Katika haya maisha tunayoyaishi,
1: muri ubuzima tubayemo,
0: kuna baadhi ya taarifa tunapaswa kuzijua.
1: Harimo amwe mu makuru dukeneye kumenya.
0: Lakini zipo taarifa zingine hazituzihitaji.
1: Ariko kandi hari ayandi makuru tudakeneye kumenya.
0: Ndio maana ninasema,
1: nico gituma mvuga nti
0: taarifa za namna hiyo,
1: amakuru nkayo,
0: hiyo
1: nkayo
0: hatuzihitaji.
1: Nituyakeneye.
0: Bwana Yesu asifiwe.
1: Yesu ashimwe.
0: Bwana Yesu asifiwe.
1: Yesu ashimwe.
0: Bwana Yesu asifiwe.
1: Yesu ashimwe.
0: Taarifa za namna hiyo,
1: amakuru nkayo
0: hatuzihitaji.
1: Nituyakeneye.
0: Taarifa za Esta leo hajafika kanisani.
1: Amakuru ya Esther uyu munsi ko batarashika ku ishengero.
0: Ni mugonjwa.
1: Yobagwaye.
0: Hizo tunazihitaji.
1: Amakuru rero nkayo turayakeneye.
0: Ili dupite kwake tumujulie hali.
1: Kugira ngo duciwe tumusuhuze.
0: Hizo tunazihitaji.
1: Ayo turayakeneye.
0: Na hata tunapokuwa kwenye vikundi vya shule ya Sabato,
1: no mugihe tuba turi mu migu y'ishule y'Isabato,
0: ni vizuri kujua nani amefika leo, nani hajafika.
1: Ni byiza ko tumenya mbe ni bande baje uyu munsi, ni bande bataje.
0: Kwa nini mzee wa kanisa hayupo?
1: Kubera iki umukuru w'ishengero atawuhari?
0: Kwa nini muimbaji wa Aruto leo hayupo?
1: Kubera iki umuririmbyi w'ijwi Aruto uyu munsi atahari?
0: Izo tunazihitaji.
1: Amakuru ayo turayakeneye.
0: Tujue anaumwa.
1: Kugira ngo tumenye mbega aragwaye.
0: Tumufikie tumuombe.
1: Hama tumushikire tumusengere.
0: Tumutie moyo.
1: Tumutere intege.
0: Taarifa za Frana amefiwa.
1: Amakuru y'umuntu runaka yabuze uwiwe.
0: Tunazihitaji.
1: Turayakeneye.
0: Iri dufike tumutie moyo.
1: Kugira ngo dushike tumusuhuze.
0: Hizo taarifa tunazihitaji.
1: Amakuru nkayo rero turayakeneye.
0: Kwa sababu zinalikuza kanisa.
1: Kubera ko zikuza ishengero.
0: Lakini taarifa zingine,
1: ariko ayandi makuru,
0: we don't need.
1: Ntabwo tuyakeneye.
0: Bwana Yesu asifiwe.
1: Yesu ashimwe.
0: Bwana Yesu asifiwe.
1: Yesu ashimwe.
0: Taarifa za namna hiyo,
1: amakuru nkayo
0: hatuzihitaji.
1: Nituyakeneye.
0: Taarifa za kujua,
1: amakuru yo kumenya
0: wamebatizwa wangapi?
1: Mbega habatizwe bangahe?
0: Mahubiri haya wangapi wamejitoa kubatizwa?
1: Muri ibi bikorane ni bangahe bitanze ngo babatizwe?
0: Tunazihitaji.
1: Hayo turayakeneye.
0: Bwana Yesu asifiwe.
1: Yesu ashimwe.
0: Bwana Yesu asifiwe.
1: Yesu ashimwe.
0: Bwana Yesu asifiwe.
1: Yesu ashimwe.
0: Lakini zipo habari zingine.
1: Ariko hari hayandi makuru
0: tuzihitaji.
1: Tudakeneye.
0: Bwana Yesu asifiwe.
1: Yesu ashimwe.
0: Bwana Yesu asifiwe.
1: Yesu ashimwe.
0: Taarifa za kwamba je, zaka mwezi huu imepanda au imeshuka?

0: amakuru yo kumenya ati mbega ibigira 10 by'uku kwezi byaduze canke byamanutse
1: tunazihitaje
0: ayo turayakeneye
1: tunazihitaje
0: turayakeneye
1: lakini zingine
0: ariko ayandi
1: zihitaje
0: nituyakeneye
1: asubuhi ya leo
0: muri iki gitondo
1: nitawaongoza kusoma mafungu manne kama matatu sio kama sio manne
0: ndaba fasha bugusoma imirongo nk'itatu cankine
1: nitahitaji watu wasome
0: ndakeneye ko hari abantu badufasha gusoma
1: Sonia una Biblia kitabu cha Misali 11 mstari wa 13
0: zingura Biblia urabe igitabo c'imigani igice c'11 mu murongo wa 13
1: Matthew ninahisu na Biblia
0: Matthew ndibaza ko ufise Biblia
1: Misali 20 mstari wa 19
0: imigani 20 umurongo wa 19
1: ninafikiri mungesogea huku
0: leka mwokwegera hani mbere
1: Bwana Yesu asifiwe
0: Yesu ashimwe
1: Bwana Yesu asifiwe
0: Yesu ashimwe
1: Bwana Yesu asifiwe
0: Yesu ashimwe
2: turasoma mu izina rya Yesu
1: bado sijya kurugusa
0: atirindira gatoya
1: kuna kitu natafuta kingine hapa
0: ari kindi kintu ndiko ndaraba hano
1: Chungaji
0: Mungere
1: tatuongoza Misali 6 mstari wa 12
0: uradufasha mu gitabo cy'imigani gice cha 6 umurongo wa 12 13 14 15
1: mzee wa kanisa mama mzee wa kanisa Albert
0: madame Albert
1: Misali 20:19
0: imigani 20 umurongo wa 19
1: ninahisi tumekamilika muje huko mbele wote
0: ndibaza ko byuzuye mushikane imbere mwese
1: kama nilivyo wataja mutaenda hivyo hivyo
0: kujya rero nababwiye abari kumumwa agenda soma asoma
1: ataanza Sonia
0: aratangura Sonia
1: Albert
0: hasubira Ruberi
1: chungaji
0: hasubire pasteli
1: mama mzee wa kanisa
0: acasubira na mukamu kurushangu
1: sikiriza ayo mafungu
0: umbiritsa rero imirongo
1: na nitajua kama leo ni warundi au sio warundi
0: uyu munsi rero ndamenya ko ari barundi canke atari barundi
1: nitajua kama nyine ni warundi au sio warundi
0: ndamenya ko muri barundi canke mutari abarundi
1: ai nani haja apata niliko mwambie
0: ninde atamenyaho namubwiye
1: urambesha ye muhungu ndiko niliko kwambia basi sawa ibi ikirundi nta version gifise zitandukanye ikirundi ni kimwe mu Burundi nyene gusa
0: ndiyo
1: ari version zibi zikirundi yo twari kuzironka zose basi harufise version sasa aha mama mchungaje muhe Arubeli asome iyo nshasha Mathieu asome nshasha alafu mama Arubeli atasoma ya kera tuko pamoja
0: turi kumwe
1: wewe nimekuambia Misali nani nimemwambia Misali 11 mstari wa 13 powerful nani nimemwambia Misali 20:19 wawili version different aha 16 Misali 16 mstari wa 12 13 14 na 15
0: sio 16 sita
1: nimekuambia 6 Misali 6 12 13 14 na 15 tayari tuko sawa
0: tuweze twaronse
1: aha
0: tangure rero
1: sasa kwenu ninatafuta ni nani murundi halisi
0: lelo muri mwebwe ndondera ninde ari murundi w'inyama
1: wiki
0: w'inyama ashitse
1: jamani Bwana Yesu asifiwe.
0: Yesu ashimwe.
1: Aha Sonia twende
2: turasoma mu izina rya Yesu. Igitabo cy'imigani 11 umurongo wa 13 aho havuga hati ugenda arindanyagu amena ibanga ari kuri n'umutima wizigigwa agumya ijambo.
1: Eburudia
2: ugenda arindanyagu amena ibanga
1: ugenda
2: ari indanyagu
1: indanyagu indanyangu
0: indanyangu
2: ugenda ari indanyangu amena ibanga.
1: Jamani Bwana Yesu asifiwe.
0: Amina.
1: Abarundi turatanguye kubatora n'abatara barundi. Haleluya.
0: Amina.
1: Aha, Biblia ya Kiswahili nasema.
0: Biblia ya Kiswahili puka ngo.
1: Baki hapo hapo taenda.
0: Kumangaho
1: rabani. Wenye kitango.
0: Umunyarusaku.
1: Akisingizia.
0: Abesha.
1: Hufunua siri.
0: Achameni ibanga.
1: Bali mwenye roho ya uaminifu
0: ariko ufise umutima w'ubwizigirwa
1: usitiri mambo
0: agumya akabanga.
1: Bwana Yesu azifiwe.
0: Yesu ashimwe.
1: Biblia inasema
0: Biblia ivuga ngo
1: mwenye kitango
0: umunyarusaku
1: ugenda genda linda nyangu. Sonia unaweza kukaa eh 2019
0: genda wicare 2019 imani guhezagire
2: Nasoma mu izina rya Yesu.
1: Version ya kera y'ubu.
2: Ya kera.
1: Sawa.
2: Migani 20 umurongo wa 19. Handitse ngo.
1: Ndiyo.
2: Ugenda arindanyangu. Amena mabanga. Nuko. Nukifatanye n'ikirofoke.
1: Biblia ya Kiswahili nasema.
0: Biblia ya Kiswahili ivuga ngo
1: Ikirundi mwacumvise.
0: Ikirundi mwacumvise.
1: Ugenda genda linda nyango. Agira gute?
0: Amen mwanga.
1: Nukifatanye niki?
0: Ikirofoke.
1: Nukuvuga ngo ikirofoke ni wenda nya?
0: Ni wenda nyango.
1: Unaweza kukaa.
0: Genda wicha.
1: Biblia ya Kiswahili nasema.
0: Biblia ivuga ngo
1: mwenye kitango
0: umunyarusaku
1: akiwa kwenye mchakato wa kusingizia
0: ari mu bihe byo kugomba kubesha
1: hata ya uvunguni anayaweka wazi
0: nibi mukuzimu arabivuka.
1: Biblia inasema
0: Biblia ivuga ngo
1: avoid a man who talks much
0: mwirinde abantu bavuga byinshi
1: mukimbihe mtu anayeongea ongea yani kirofoke
0: uhunge umuntu avuga akumavuga kirofoke. Bandanya
3: imigani 12 murongo wa 19 muri version shasha avuga ngo ugenda ravuga avuga mena mabanga nuko nukifatanya n'ikirofoke.
1: Bwana Yesu asifiwe.
0: Yesu ashimwe.
1: Maneno ni yale yale
0: amatambo najya nyene.
1: Aha,
0: bandanya na pastor
4: imigani gice cya 6 murongo wa 12
1: ibi byombo bagabo
4: reka dusome murongo wa 12 wa 13 wa 14 umuntu w'umugararije agendana akanwa kagoreka
1: akanwa kagize gute
4: abuniranira akagohe
1: nenda pole pole
4: akeburanisha ibirenge aburaniranira kagohe
0: irakagohe
1: hata umukanisani wapo hawapo
0: mbe naha mwishengero barimo tana barimo
1: akiona zipu yangu iko wazi
0: abonye nibagiye gufunga itirete
1: wapo hawapo
0: barimo nta barimo
1: huyo ni mtu muzuri
0: uwo n'umuntu mwiza
1: sema mtenda maovu
0: bibiliya chimwita ngo umunyakibi
1: washiria kwa macho
0: ngo avunanira kagohe bandanya
4: akeburanisha ibirenge
0: ajyana akazaruko

0: na siku hizi
1: muri iyi minsi
0: watu wanakuja kanisani
1: abantu baraza mu ishengero
0: urafiki
1: kubw'ubugenzi
0: Suzana amupitia Esther mtawa pili
1: agacaca kwa Esther umugore agira kabiri
0: asi umugore agira kabiri mtawa pili
1: mukindi mukartie ya kabiri
0: wanakuja kanisani
1: bakaza mwishengero
0: bana ni marafiki
1: kubera ko harabagenzi
0: wakifika kanisani
1: bamaze gushika mwishengero
0: Esther hawezi gukaa kiti cha kule
1: Esther nashobora kwicira ku ntebe ya hariya
0: nasuza gakaa kiti cha kule
1: Suzana nawe akaba yicaye hariya
0: wanakaa pamoja
1: baricarana
0: wamekuja pamoja kwa gupitiana
1: bazananye kubera bahitananye
0: na wamefika kanisani wakakaa pamoja
1: bamaze gushika mu ishengero baricarana
0: kwa hiyo wao neno la Mungu linaendelea
1: lero bo mu gicamba cy'Imana ribandanya
0: wao wanajadili
1: bobo hari utuntu baba bari kuvugana
0: muhubiri haruka igitereza kidogo
1: umusikutsi ururimi rugiye kutariko
0: wao wanamjadili
1: bo bagaca batangwa kumuvuga ko bandanya
2: yakana akara
0: agira gute
1: yakana kara
0: mtu muovu
1: umuntu mubi
0: yaganiki
2: akara
0: aha
2: ukugoreka kuri mu mitima umutima wiwe
0: aha
2: kandi yama yigenera ibibi abyura imitongano
0: aha hatugikomea hapo Bwana Yesu asifiwe
2: amen
0: Bwana Yesu asifiwe
1: Yesu ashimwe
0: Bwana Yesu asifiwe
1: Yesu ashimwe
0: Haleluya kanisa.
1: Haleluya shengero.
0: Mafungu haya.
1: Hii mirongo.
0: Biblia inatumia maneno.
1: Biblia ikoresha majambo.
0: Ukisoma Biblia ya Kiswahili inatumia maneno mbalimbali.
1: Usomye Biblia ya Kiswahili ikoresha majambo atandukanye.
0: Inatumia maneno kitango.
1: Ikoresha majambo urusaku kitango.
0: Udaku.
1: Udaku.
0: Gossip kwa Kiingereza.
1: Mchongereza ni gossip.
0: Gossip.
1: Gossip.
0: Kumaanisha umbea.
1: Bizigura ngo urusaku.
0: Yaani mtu mumbea.
1: Lero umuntu w'umunyarusaku.
0: Akiwa katika harakati za gusingizia.
1: Ari mu gihe cyo kugomba kubesha.
0: Huanika siri.
1: Ntabwo anyegeze ibanga.
0: Mtu mumbea.
1: Umubeshi.
0: Mukimbie.
1: Mwiruke umupfe hampande.
0: Nini mana ya umbea?
1: Mbega bisiguri ku rusaku.
0: Nini mana ya umbea?
1: Urusaku bisiguri iki?
0: Umbea
1: urusaku
0: ni mazungumuzo
1: ni biganiro
0: ya siri
1: byibanga
0: ambayo watu wawili wanafanya
1: abantu babiri bagirana
0: juu ya maisha ya mtu mwingine
1: bagomba kuvuga ubuzima bw'undi muntu
0: ambayo hata hayawahusu
1: ibintu bitabaraba
0: eh
1: turi kumwe
0: umbea
1: urusaku
0: is an idle talk
1: ni ukuvuga ibijanye nibigira nibigirwa mana
0: ya an idle person ni mazungumuzo juu ya maisha ya mtu fulani
1: ni ibiganiro byerekeye ubuzima bw'umuntu
0: na mazungumzo hayo
1: kandi byo biganiro
0: ambayo munayafa

0: kandi ibyo biganiro bariko bagirana bishikiriye uwo bariko bavuga
1: ataumia
0: arababara
1: tuko pamoja
0: turi kumwe
1: tuko pamoja
0: turi kumwe
1: kwa Kiswahili vitu viwili
0: mu Kiswahili hari bintu bibiri
1: kuna mazungumzo ya kawaida
0: hari biganiro bisanzwe
1: na mazungumzo yasiyo ya kawaida
0: ni biganiro bidasanzwe
1: tuko pamoja
0: turi kumwe
1: tuko pamoja
0: turi kumwe
1: sasa ninaenda kwa mifano
0: ubu rero ngo mangende nchishije mu burorero
1: mazungumzo ya kawaida
0: ibiganiro bisanzwe
1: kwa mfano
0: nka karorero
1: Jackson nikutore mfano hautakasirika
0: Jackson ndakupuge ko ntuhapubabara
1: Bwana Yesu asifiwe
0: Yesu ashimwe
1: Yohana na Yusufu
0: Yohana na Yosefu
1: wanazungumuza
0: baravuga
1: wakimuzungumuzia Jackson
0: bakayaga ibijanye na Jackson
1: ah unajua uyu Jackson
0: aturazi uyu Jackson
1: amebarikiwa
0: yarahezagiwe
1: nibarikiwa
0: ati yarahezagiwe
1: wewe uone kwamba na upara umeanza kuja
0: wewe ntumona ko nubuhanza butanguye kuza
1: hata kitambi kimeanza kuota hivi
0: ati kandi nimburudu aratanguye kuyigira
1: Jackson amepata pesa bana
0: ati Jackson yaronsa mahera kwe
1: huyo ni Yohana anamwambia Yusufu
0: uwo ni Yohana arikabwira Yosefu
1: na Yusufu anasema ah kweli
0: Yosefu nawe akavuga ati eh niko biri
1: Jackson Mungu amembariki
0: ati Imana yarahezagiye Jackson
1: ari
0: arafisi modoka
1: ana magari mengi anapeleka bidhaa kule Marekani
0: tarafise imodoka nyinshi kandi ararungika ibyashara hariya muri Amerika
1: mpaka hapo kuna shida
0: bakiri ngaho hari ngorani
1: kuna shida yoyote
0: hari ngorani
1: Mana tunazungumzia na gari na kwera na gari.
0: Kuko tuliko tupwa kwa ofisi muduga kandi ara ofisi.
1: Tunazungumzia na kitambi ni kwera na kitambi.
0: Kandi tupwa kwa ofisi mburujwa kandi ari nayo.
1: Tunazungumzia watoto wake wanasoma nje na kweli watoto wake wanasoma nje.
0: Kandi turavuga yuko abana biwe biga hanze kandi biga hanze.
1: No, umekuwa mswahili kazi. Haya mazungumzo
0: ibyo biganiro
1: ya kawaida
0: bisanzwe
1: hata Jackson akitokea
0: naho Jackson yoshika
1: agakuta tunazungumuza
0: agasanga turiko tuvuga
1: wala tuwezi kunyamanza
0: ntidushobora guhora
1: maana tunachokizungumzia ni ukweli
0: kuko ibyo turiko turavuga n'ukuri
1: tunampa hongera
0: turiko turamukeza
1: hayo ni mazungumzo ya kawaida
0: ibyo rero ni biganiro bisanzwe
1: sasa sikiriza mazungumzo yasiyo ya kawaida
0: ariko rero ni umviriza biganiro bidasanzwe
1: na mazungumzo hayo ndio yanayoitwa umbea
0: kandi ibyo biganiro nivyo byitwa ngo nurusaku
1: turazungumza
0: turavuga
1: kweli Jackson ni Mungu amembariki
0: ati nivyo Imana Jackson yaramuhezagiye
1: Yohana Yusufa namwambia Yohana
0: Yosefu akabwira Yohana
1: ah ni kweli kabisa amebarikiwa
0: ati nivyo yarahezagiwe
1: sawa kabisa
0: nivyo nivyiza
1: Yohana
0: gatangura
1: anaturingisha ya gari lake
0: aratwiyemera ko ni numuduga wiwe
1: itanahera
0: ngo arafise mahera
1: hera zenyewe za witsi
0: hage mahera sawe yibye
1: mumesikia icho kipengere kilichoongezeka
0: murumvisa ko kantu kongeweko
1: hera zenyewe
0: amahera
1: za witsi
0: sawe yibye
1: maneno haya yakimfikia Jackson
0: ama aya majambo rero ashikiye Jackson
1: Jackson yatamuumiza
0: Jackson azomubabaza
1: maana wahi kumukamata hakuwahi hata kufungwa kwa sababu aliiba
0: kubera ko niwigeze umufata no gufungwa ni yigeze afungwa ngo yipe
1: hayo maneno akiyapata
0: ayo majambo rero ayaronse
1: yatamuumiza
0: azomubabaza
1: fatanyiye mukiwa munazungumuza
0: kandi namwebwe mugihe muri ko muvugana
1: arafu Jackson kwa mbara gatokea
0: hanyuma mukaza mubona Jackson arashitse
1: mutaendelea kuzungumuza
0: murabandanya mubugani
1: mutaanza kuagana
0: muca mutangura gusezerana na ati bayi
1: hata Jackson naye atajiongeza
0: Jackson nawe

0: akiyumvira ati aba ntibariko
1: barumve gufika kwangu
0: kuba ndahashitse
1: nico kimewafanya wahachane
0: nivyo byatumye batandukana
1: haya mazungumzo sio ya kawaida
0: ibi biganiro rero ntabwo ari bisanzwe
1: haya mazungumzo ni mabaya
0: ibi biganiro ni bibi
1: kwa nini uongeza kipengele ni hera za wizi
0: kubera iki uongere ko aya majambo ngo na mahera yivye
1: unataka kumuharibia sifa
0: ugomba rero kono na karanga kiwe
1: umuonyeshe kana kwamba mafanikio alionayo sio ya kwake
0: umwerekane nkuko guhetsa kwa yaronse atari vyiwe
1: aliiba
0: ko yivye
1: unamuharibia
0: uburi kuramwononera
1: unataka kuchafua jina lake
0: ubugomba ko gucafuza
1: itsina kiwe
0: ugo rero niko biturusako
1: ngoje niwaambie wapendwa
0: leka ndababwire bakundwa urusaku
1: umbea
0: urusaku
1: ni mazumuzo
0: ni biganiro
1: taarifa
0: na makuru
1: ambayo sisi kama wasafiri wa kwenda mbinguni
0: so twebwe nk'abari mu rugendo bagenda mwicuru tudakeneye
1: hatuhitaji
0: tudakeneye
1: ndio maana tunasema
0: nico gituma tuvuga duti
1: taarifa zote za umbea
0: amakuru yose y'urusaku
1: itaji
0: nitu ya kenei
1: kwa sababu umbea
0: kubera kurusaku
1: nia yake
0: umugambi wako
1: kuchafu wa watu
0: ni kuchafu za wanu
1: tawasikia akina mama wawili hapa
0: uzo kumba wakenyezi wabili hano
1: wanazungumuza
0: bariko warayaga
1: badala ya kwamba waondoke kanisani waende wapike chakula kwa waume zao
0: haa kupo kuhishengino ngo wagende wateki vifungo vya wagabu babo
1: wamemariza soweti
0: warangite kutegura
1: warafu na nye walimu wakwaya kuweni makini
0: na mwebge abarimu wa makorare mugabe
1: munapomariza soezi la kwaya
0: murangite kutegura
1: tawanyeni watu waende nyumbani
0: lungi kawano wagendi wabo
1: hatuhitaji watu wanaozaga azaga hapa
0: na wako dukene ya wano wakuma wa zunguruka hano
1: tawasikia umemaliza zoezi
0: umvise rero iyo barangije gutegura
1: jamaa
0: akabagati bagenze
1: jamani
0: bagenze
1: iyo sasa ni sabato
0: aho rero ni kwisabato
1: jamani
0: bagenze
1: mamchungaji
0: muka pasteli
1: leo alikuwa amependeza
0: uyu munsi yaraberewe
1: yani kile kitenge jamani
0: kija kitenge
1: na kiatu
0: ni kiratu ni wora
1: yani ni hivi bana
0: ikimetse nka i
1: huyo ni Suzana na Esther wanasimuliana
0: uwo ni Suzana na Esther bari kubayaga
1: wanamuzungumzia mama mchungaji
0: bari kubavuga muka pasteli
1: mpaka hapo hawajafanya vizibaya
0: kandi kugera ntakiwe arakora
1: wanazungumza
0: bari ko bavuga neza
1: mchungaji ametokereze yani fresh kabisa
0: eh ati mukapastera meze neza
1: tamusikia Suzana
0: hanyuma kumva Suzana
1: mana nataka guharibu CV ya mama mchungaji
0: kubera ko agomba konona
1: kitenge chenyewe cha kuazima
0: tiki ya kitenge nicho ya tije
1: unataka kumaanisha nini?
0: Mbega ugomba kusigura iki?
1: Hata kama ameazima, ni wewe umemwazimisha.
0: Namba ya argitije ni wewe kimuhaye.
1: Eh?
0: Turi kumwe.
1: Eh?
0: Turi kumwe.
1: Taarifa hizo.
0: Amakuru ayo
1: hatuzihitaji.
0: Ni tuyakeneye.
1: Na ukiona mtu yuko kwa namna hiyo,
0: kandi ubonye umuntu amezuko,
1: anaanza kujitoresha toresha tu taarifa.
0: Atanguye kwivugisha
1: ukukeme kwa jina la Yesu. Usiungane naye.
0: Umwirukane mu izina rya Yesu. Niwifatanye nawe.
1: Nenda nyumbani kupikia watoto.
0: Nishobotse tukenda muhira.
1: Taarifa hizo hatuzihitaji.
0: Amakuru nkaya ni tuyakeneye.
1: Bwana Yesu asifiwe.
0: Yesu ashimwe.
1: Bwana Yesu asifiwe.
0: Yesu ashimwe.
1: Kuna watu mnajitoresha toresha taarifa.
0: Hari abantu rero mwiha makuru.
1: We kaka nakuuliza.
0: Wewe musore ndakubaza.
1: Wewe dada nakuuliza.
0: Wewe mushiki ndakubaza.
1: Nani aliyekuajiri kutoa taarifa za hiyo ndo?
0: Ninde yakuhaya kazi ko kuvuga makuru kugorugo.
1: Sini nakuuliza wewe.
0: Sindi kunkubaza.
1: Nakuuliza.
0: Ndakubaza.
1: Ndoa ya Yohana inakuhusu nini wewe?
0: Urugo kwa Yohana weru haricho kurabako.
1: Aliyejenga mji ni Yohana na Suzana.
0: Abagize urugo ni Yohana na Suzana.
1: Hiyo familia wewe inakuhusu nini?
0: Uwo muryango wewe hari cyo uronderako?
1: Ninakuriza wewe mwenyewe.
0: Ndiko nkubaza.
1: Unahe unagitoresha toresha taarifa.
0: Okay ndawivugisha makuru.
1: Ni nani aliye wajiri gutoa taarifa za wazee?
0: Ninde yako yakazi ko kuvuga makuru y'umukuru shenge?
1: Ninawauliza.
0: Ndababaza.
1: Nani aliye wajiri gutoa taarifa za wachungaji?
0: Ninde yabaha yakazi ngo mu vuga makuru ya bungeri.
1: Ninawauliza nyie.
0: Sindiko mbabaza.
1: Nani aliye kuajiri gutoa taarifa za jirani?
0: Ninde yaguhaye igikorwa cyo kuvuga makuru yo mugezawe? Wewe.
1: Wewe.
0: Wewe.
1: Ukome mara moja.
0: Usigeho uhereye ubu.
1: Kwa wanakura dagaa kila siku.
0: Wao bajya tudagara iminsi yose.
1: Ibyo biguhagaze ku mutwe.
0: Ibyo birakuremeye.
1: Ukome kwa jina la Yesu.
0: Usigeho mu izina rya Yesu.
1: Umbea.
0: Urusaku.
1: Umbea.
0: Urusaku.
1: Ni taarifa ambazo sisi wasafiri wa kwenda mbinguni hatuzihitaji.
0: Na makuru twebwe abariko baja mu ijuru tutakeneye.
1: Nani aliye kuajiri gutoa taarifa za watu?
0: Ninde yagwaye igikorwa cyo kuvuga makuru y'abantu?
1: Na kama alikuajiri?
0: Namba yaragwaye igikorwa.
1: Hebu tuambie.
0: Tubwiye.
1: Anakulipa shilingi ngapi kwa mwezi?
0: Mbega guha amahera ngahe ku kwezi?
1: Anakulipa shilingi ngapi?
0: Aguha amafaranga ngahe?
1: Ukome kwa jina la Yesu.
0: Usigeho mu izina rya Yesu.
1: Bwana Yesu asifiwe.
0: Yesu ashimwe.
1: Bwana Yesu asifiwe.
0: Yesu ashimwe.
1: Umbea.
0: Urusaku.
1: Ni kitu ambacho sisi hatuhitaji.
0: Ni kintu twebwe tutakeneye.
1: Nani aliye kuajiri gutoa taarifa za chumba jirani?
0: Ninde yaguhaye igikorwa cyo kuvuga amakuru ya mgenzawe?
1: Cha jirani mmepanga vyumba vya karibu. Nani aliye
0: umugenzawe mupanze mwegeranye ninde yagwa ico gikogwa?
1: Jamani Bwana Yesu asifiwe.
0: Yesu ashimwe.
1: Bwana Yesu asifiwe.
0: Yesu ashimwe.
1: Kure Tanzania sijui watu wengine ni wajinga.
0: Hari Tanzania simenya hari abantu bigucu.
1: Unakuta watu wamepanga ndio maana nawaambia wa Adventista wa Sabato.
0: Uzosanga abantu bapanze nico kituma ndababwira yuko ba Adventista musi windwi.
1: Tina suwe mukajenge njumba zenu.
0: Mwikure mu mutego mwubaka amazu yanyu.
1: Sijya kata mupangishe nyumba.
0: Sinanse ngo mupange.
1: Mana hata mimi nimeanzia upangajini.
0: Kuko na jewe natanguye gupanga.
1: Siku moja tukapata mchungaji akaja pale Nyasubi.
0: Umunsi umwe turonka umwungere araza hariya Nyasubi.
1: Akahubira akahubira akahubiri.
0: Arigisha ligisha ligisha rasiku.
1: Bada akasema wanaume wote mikono juu.
0: Hanyuma aravuga ati abagabo mwese muduze amaboko.
1: Sema wote wanaume munao ka upangajini.
0: Arabuka ati mwese abagabo mugipanze.
1: Ni mabwege tu. Kanisani.
0: Abivugira mu ishengero ati ntacho mumaze.
1: Na yuko serious.
0: Kandi yabivuze ashimitse.
1: Tukasema medutukana.
0: Hama tuvuga ngo uyu mugabo aradututse.
1: Mimi nilikuwa ni mwalimu.
0: Jewe nari umwalimu.
1: Unajua mimi nimesomea ualimu by professional. I'm a teacher.
0: Mbe munazi yuko jewe ndu mwigisha arivyo nigi.
1: Nilikuwa nafundisha secondary moja lugha ya Kifaransa.
0: Nigisha Kifaransa ku ishure rya secondary rimwe.
1: Nilikuwa napokea laki tano hivi.
0: Bampemba nk'ibi 500,000.
1: Mke wangu naye ni mwalimu, yeye anafundisha shule za msingi za serikali.
0: Kandi umugore wanje ni umwalimu nawe yigisha amashure y'intango ya leta.
1: Tulikuwa hatujawahi kuona hera iliyosalia.
0: Ntabwo twari gigere tubona mahera siku ku kwezi.
1: Tuliona tu kwamba ni hera ya kula.
0: Twabona ko ara mahera yo kwirira gusa.
1: Mimi namushukuru yule mchungaji.
0: Jewe ndashimira urya mwungere.
1: Alifungua akili yangu.
0: Yuguruye ubwonko bwanje.
1: Nigapunguza kula.
0: Ndagabanya gufungura.
1: Nikaanza kula matembere.
0: Ntangura kujya uduteke.
1: Nikaacha samaki.
0: Ndareka amasama ifi.
1: Nikakusanya kiasi kidogo na kiasi kwa mke wangu.
0: Ngatora mahera mwe yo kwanje na yandi yo kumukore.
1: Tukapata kiwanja. Tukapata kiwanja.
0: Turaronka kibanza.
1: Parisere kiwanja. Tukapata kiwanja sehemu.
0: Turaronka parasera hanu.
1: Pole pole tukaendelea kujibana.
0: Buke buke tubandanya twiyima.
1: Tukanunua tofali.
0: Turagura matafari.
1: Ndani ya myaka mitatu hivi.
0: Mu myaka nk'itatu.
1: Tukajenga.
0: Turubaka.
1: Tukaezeka.
0: Hanyuma turashirako turasakara.
1: Tujaweka dirisha.
0: Nitwari bwashireko madirisha.
1: nikamwambia mke wangu jiandae leo tunahama.
0: Ndamubwira ati mugore wanje witeguru ino munsi turimuka.
1: Tulihamia hata top, hizi top zinaitwa hizi top.
0: Twarimutse naya mabati tubona ngaha ariko.
1: Hizi top za madirisha zilikuwa zipo. Hizi top ya magrile ntiyari nana yale aliho. Tushira hivi hivi karato nyene. Twararyamye ntitwaryamye. Maana hera ya upanga jini.
0: Kubera kwa mahera yo kupanga.
1: Mwezi mmoja ni kama siku hii.
0: Ukwezi kumwe kugana n'umunsi umwe.
1: Yaani ukisindia hivi unasikia bosi anasema.
0: Usinziye umva upangi apuga ngo atotora.
1: Usingiziwa kudaiwa unauma.
0: Itiro rero cyo kuba uheranywe. Uheranye
1: birababaza kama umegumbatia mke wako usingizini
0: na uomba ufumbati mugore wawe
1: na wale mabosi wanajua kudai sijawahi kuona
0: kandi bajya rero tupangiye barazi kwisutsa sinigeze ndabibona reka mabwire
1: mipango ya Mungu munakata lakini mipango ya Mungu
0: imigambi y'Imana nuko mupyanga
1: Mungu alisema atadufanya vichwa
0: Imana yavuze kwitzotugira umutwe
1: sio mikia
0: kwitzotugira imirizo
1: kuwa vichwa sisi sio kuendelea kukaa upangaji
0: rero kuba umutwe ntabwo ari kubandanya umuntu apanze
1: ninaomba
0: ndabasabye
1: kama bado nakaa upangajini
0: nimba wa mgabo we ugipanze
1: we karatiba angalau ndani ya miaka miwili mitatu
0: korutonde nimimuri muri mu myaka ibiri cyangwa itatu wiyime wiyime
1: jinyime pole pole
0: wiyime buke buke
1: angalau ndani ya miaka saba uhame uhame
0: kwako kore nimimuri muri mu myaka indwi wimuke ugende wawe
1: ko mundaba nk'umutambo naze ndabibabwiye mungira iki Che kwa gatanu ndonjorora haleluya sasa je Bwana Yesu asifiwe
0: Yesu ashimwe
1: kwa nini ninawaambia madhara ya kupanga manyumba
0: kubera iki ndababwira ingora ndetse kupanga inzu z'abandi
1: sasa
0: hariya rero
1: nyumba iko hivi
0: inzu bimetsuku
1: chumba cha kwanza
0: icyumba cha mbere
1: cha pili
0: icya kabiri
1: cha tatu
0: ni cha gatatu
1: kane
0: icya kane
1: cha tano
0: icya gatano
1: Unakuta sasa watu wamepanga chumba cha kwanza cha pili.
0: Ukabona abantu rero bapanze chumba cha mbere cha kabiri cha gatatu kugera ku cha gatano.
1: Sasa pale bana.
0: Hajya rero.
1: Nye wanaume hamujui.
0: Abagabo nta kintu muzi.
1: Nye wanaume mnajua hamujui.
0: Mbe murabizi cyane byo.
1: Uwa hawa wana wake wakikaa pamoja hivi.
0: Aba bagore rero iyo babaye ahantu hamwe nkuko.
1: Wa wanaanza gucungutana.
0: Bo bacha batangura rero kurabana.
1: Jirani jana walikula samaki.
0: Ati umubanyu uriya eto bariye amafi.
1: Walikula wali.
0: Baje umuceri.
1: Arafu wakati mwingine hata hivi vitoto vyetu havina nidhamu. Ni kweli si kweli?
0: Ikindi gihe rero na babana bacu mengani batahuriza.
1: Hawana nidhamu. Yaani ntibagira nk'indero. Kwa ajira ni bahishije umuceri iwawe ntiyoryo ubugari ni kweri si kweri Nikero sio kero
0: Nikero
1: Nikero sio kero
0: Nikero
1: Sasa wale wa kina mama
0: Baba kenyezi rero
1: bakaba wanachunguzana
0: baguma barabana Ehe Ehe
1: Hivi kweri uyu mugabo wanje imisi yose nyene nyene n'ubugari n'umucica Umucica murawuzi ye bagabo
0: Irengarenga
1: Nirengarenga ubugari bwomanuka he bagabo kwirengarenga nkuko nkuko agaceri sasa yure dada
0: rero umwe mushikanje
1: akagundua
0: aratahura
1: kumbe hapa
0: hano rero
1: iri hawo wapangaji ni wakomeshe
0: kugira ngo nkomeshe bano dupanganye
1: takuwa nakura wali kila siku
0: jewe nzoguma nje muceri buri munsi
1: maana wanapenda wali sana na wao kwao waumezao hawana uwezo wa kununua
0: kubera ko bakunda umuceri cyane kandi batafise ubushobozi bwo kugura
1: akaba amenunua kilo ngapi
0: agura ibiro bingahe
1: kilo ngapi
0: bingahe
1: igifika ira jioni
0: bigeze rero kumugoroba
1: anakuja na sinia
0: araza na sinia akakosora
1: anapepeta ule mchele
0: akakosora
1: anapepeta ule mchele
0: akakosora
1: kisha naingia ndani
0: hanyuma kinjira munzu
1: wale wanawake majirani
0: bamwe rero babanye babakora
1: wanaona anapepeta nini
0: bakabona ko ariko agosori
1: wanasema leo wanakula nini
0: bakavuga tuno munsi bagiki
1: dada kiingia ndani
0: umwe wa mukenyeje injimi
1: anatunda ule mchele
0: akabika wa mchiri
1: anasonga ugali
0: akachachumba ugali
1: kesho yake
0: bukeye
1: anarudi na ile kila ile ile
0: aragaruka na cha kilo kime kimwe
1: anafanya na pepeta
0: akagosora
1: anapepeta
0: arigosoza
1: anapepeta
0: arigosoza
1: anaingia ndani
0: achara winjita munzu
1: anatunza
0: arabika
1: anasonga ibijumbu
0: achateki bijumbu
1: tuko pamoja
0: turi kumwe
1: wale wanawake majirani
0: baba gore baba banyibiwe
1: bakanza kusema jamani hawa umetetu barahatuririye
0: batangura kuvuga ati rere bagabo bacu baraturiye
1: nani kure kwa jirani kila siku wanakula nini
0: kwanaka munsi yose bakimuceri
1: acheni upanga jini kwa jina la Yesu
0: mudebe kupanga mwizina jya
1: Yesu bana Yesu asifiwe
0: Yesu ashimwe
1: ngoja niwaambie wapendwa
0: kana babwira wakundwa
1: umbea ni kitu ambacho sisi kama wasafiri wa kwenda mbinguni hatuhitaji.
0: Urusaku ni kintu twebwe abariko bagenda mwiji tutakeneye.
1: Umbea umnaharibu kanisa.
0: Urusaku rono ni shengero.
1: Ninahisi kuna jambo linaendelea kati ya Esther na mzee wa kanisa.
0: Ndibatsa ko hari kintu kiri hagati ya Esther n'umukuru shengero.
1: Wewe
0: wewe
1: wewe
0: wewe
1: wewe
0: wewe
1: ukimsikia mtu wa namna hiyo
0: umvise umuntu metsuko
1: mukimbie kwa jina la Yesu
0: umuhunge mwizina rya Yesu
1: Bwana Yesu asifiwe
0: Yesu ashimwe
1: Bwana Yesu asifiwe
0: Yesu ashimwe
1: Bwana Yesu asifiwe
0: Yesu ashimwe
1: kama uliona
0: namba warabibonye
1: na ulisikia
0: ukabyumva
1: sungeenda ukawasaidia
0: niwogenda ukabafasha
1: nini unakuja kutuambia ili iweje
0: mbegu uza kutubwira kugira bigende gute
1: umbea hatuhitaji
0: urusaku nitirukeneye
1: umbea unadhoofisha kanisa
0: urusaku rushirishengero hasi
1: tusikubali umbea
0: nitwemere urusaku
1: tusiukaribishe umbea
0: nitwikaze urusaku
1: Bwana Yesu asifiwe
0: Yesu ashimwe
1: Bwana Yesu asifiwe
0: Yesu ashimwe
1: Bwana Yesu asifiwe
0: Yesu ashimwe
1: haleluya
0: haleluya
1: haleluya
0: haleluya
1: Bwana Yesu asifiwe
0: Yesu ashimwe
1: umbea hatuhitaji
0: urusaku nitirukeneye
1: haleluya
0: haleluya
1: Bwana Yesu asifiwe
0: Yesu ashimwe
1: sasa wapendwa
0: lelo bakundwa
1: wa umbea
0: aba nyarusaku
1: wanajua kila kitu
0: barazi buri kintu cyose
1: wanaweza wakakwambia
0: barashobora kukubwira te hey
1: yani hapo ukiona hii ndoa iko hivi
0: tena ubona runo ruko rumetsuku
1: hapa iko karibu kupomoka
0: hano rugiye gusambuka
1: waumbea tusiungane nao
0: abanyarusaku nitwifatanye nabo
1: Bwana Yesu asifiwe
0: Yesu ashimwe
1: Bwana Yesu asifiwe
0: Yesu ashimwe
1: asubuhi ya leo
0: muri iki gitondo
1: tukataye umbea
0: kwange urusaku
1: maana lengo la umbea
0: kubera ko intumbero y'urusaku
1: ni kuharibu
0: ni konona
1: unaharibu sifi ya mtu
0: ubyonona uko umuntu ameze
1: unamuharibia maisha
0: ubyonona ubuzima bwiwe
1: usikubali umbea
0: niwemere urusaku
1: Bwana Yesu asifiwe
0: Yesu ashimwe
1: Bwana Yesu asifiwe
0: Yesu ashimwe
1: asubuhi ya leo
0: muri iki gitondo
1: namuleta Yesu kwenu
0: ndatsanye Yesu wanyu nabatsaniye Yesu
1: Yesu alikataa umbea
0: Yesu yaransurusaku
1: haleluya
0: haleluya
1: haleluya
0: haleluya
1: Yesu alikataa umbea
0: Yesu yaransurusaku
1: Yesu hakukubali ana na waumbea
0: Yesu ni yigeze yemeranya n'abanyarusaku
1: ngoja nikwambie
0: leka nkubwire
1: umbea ni mtamu
0: Urusaku rero hari gumenga ruraryoshe.
1: Na ukisoma kitabu cha Misali.
0: Kando usomye kitabu cimigani
1: inaonyesha ya kwamba umbea ni mtamu.
0: Herekana ko urusaku ryoshe.
1: Yaani umbea unawasha.
0: Urusaku umenga ruraryana.
1: Yaani mtu yuko tayari kuwa, yaani yuko tayari aunguze maharage.
0: Lero umuntu urabona umenga giye kutsigitsa biharage.
1: Anaenda kupiga umbea
0: akachagenda rero kugira
1: gute akienda nyumbani
0: agiye rero muhira
1: uko dayari mpaka kuomba mkopo kwenye simu ili atume message au apige simu
0: ugasanga riteguye no kukopesha kugira ngo atume ubutumwa kuri telefone
1: unajua message zingine musizijibu
0: murazi uko ubutumwa umwe mwe bwo ku telefone mutobwishura
1: na WhatsApp zingine mukalefti mara moja
0: bamwe bari kuri WhatsApp mukabafuta
1: Ondoka mara moja wanakuunga unga kijinga kijinga ondoka kwenye grupu hiyo.
0: Ugasanga bagushira mu grupe amwe amwe ayo yavemwo.
1: Like, vipi ulizisikia?
0: Ngo kuti ngo ariyo.
1: Ulizisikia hizo? Uli
0: ngo warumvise makuru. He.
1: Mtu wa namna hiyo.
0: Umuntu nkuwo.
1: Mukimbie.
0: Umuce kure.
1: Yesu alikataa umbea.
0: Yesu yaransa rusaku.
1: Luka 13:31-33 mtu mmoja asome.
0: Luka 13:31-33 kugera 33.
1: Tunaenda kuhitimisha.
0: Umuntu umwe asome tugiye kurangiza.
1: Nimesema 13 ngapi?
0: 31-33.
1: Soma Biblia inasemaje?
0: Soma Biblia ivuga gute?
1: Yesu alikataa umbea.
0: Yesu yaransa rusaku.
1: Ngoja nikwambie.
0: Leka nkubwire.
1: Waumbea wanakuja kwetu kama marafiki.
0: Abanyarusaku bazi wacu nk'abagenzi.
1: Wanatufanya kuwa marafiki.
0: Bakatugira abagenzi. Bandanya soma.
2: Turasoma mu izina rya Yesu. Uwo mwanya haza abafarisayo bamwe baramubaza bati bahanugende ko Herode agomba kukwica.
1: Sikiriza
0: mviriza.
1: Yesu alikuwa akihubiri anahubiri neno la Mungu.
0: Yesu yariko yigisha ijambo ry'Imana.
1: Tunaelewana?
0: Turatahurana.
1: Biblia ya Kiswahili inasema.
0: Biblia ya Kiswahili ivuga
1: Yesu akiwa anafundisha neno la Mungu.
0: Yesu ariko yigisha ijambo ry'Imana.
1: Saa hiyo hiyo
0: ako kanya.
1: Hey.
0: Hey,
1: saa hiyo hiyo.
0: Ako kanya
1: haikuwa kesho yake.
0: Nabwo bwari bukeye.
1: Haikuwa wiki iliyofuata.
0: Nao wabaye kundwe kurikira.
1: Mwezi uliyofuata.
0: Changu kwezi kukurikira.
1: Mwaka uliyofuata.
0: Changu kumwa kukurikira.
1: Nao.
0: Oya.
1: Saa hiyo hiyo.
0: Ako kanya.
1: Nini maana yake?
0: Mbe bisiguriki.
1: Waumbea wanawashwa.
0: Abanyarusaku rero bararibwa ribwa.
1: Akisikia jambo.
0: Yumvise ikintu.
1: Haweza gatulia.
0: Nashobora gutekana.
1: Kwa Yohana.
0: Chakena kwa Yohana.
1: Uko kwa Esta.
0: Kwa Esta.
1: Uko kwa Mwarabu.
0: Chanya kwa Mwarabu.
1: Anaongea haweza gatulia.
0: Arabuka nashobora gutekana.
1: Muda huo huo.
0: Ako kanya.
1: Na ngoja niwaambie.
0: Reka mbabwire.
1: Watu hawa ni watu wabaya.
0: Aba bantu n'abantu babi.
1: Tunapaswa kutengana nao.
0: Tutegereza kwitandukanya nabo.
1: Bwana Yesu asifiwe.
0: Yesu ashimwe.
1: Bwana Yesu asifiwe.
0: Yesu ashimwe.
1: Mimi nikisikia maneno.
0: Jeo numvise amajambo.
1: Huwa kazi yangu ni kukaa kimya.
0: Igikogwa canje canihorera.
1: Munanielewa?
0: Murantahura.
1: Munanielewa?
0: Murantahura.
1: Ebu mama Arubadi njo hapa.
0: Mama Rubeli nyaruka hano.
1: Nawe mama wachungaji njoni.
0: Nawe muka pastor nyaruka.
1: Njoni na karamu hapa niwaonyeshe.
0: Muza na makaramu hano ndabere.
1: Umbea ukoche.
0: Ukuntu rusakurumeze.
1: Njona karamu.
0: Ingo ni karamu imwe.
1: Moji natoshi.
0: Ime kusira hagiji.
1: Panga mstari hapa.
0: Mugire umurongo ngaho.
1: Ni waonyete.
0: Ndabereke.
1: Namu na maneno ya navyo kuwa.
0: Ukuna matramba mera.
1: Mama mchungaji jo na wewe.
0: Nawe mkapaste nyaruka hanu.
1: Muna tuangalia nyeni.
0: Muna tulawa gusa.
1: Muna tuangalia.
0: Muna tulawa.
1: Muangalia sasa.
0: Mwe mtulawe gusa.
1: Angalia vizuri.
0: Muna veneza.
1: Muna rafye nyeni. Wachenye nubu mura nye. Muna wona? Muna wona? Mpatia hui. Nawe mpatia hui.
0: Nawe muhe mugenzi.
1: Mwa wonyi chaba. Weta karamu yangu. Mwa wonyi chaba. Mwa wonyi chaba ye. Chena muha ikarami meze. Sikuna muha imeze. Na wea muha imeze. Nikona imuha. Unaweza mugaka.
0: Unashura kuicha.
1: Nini manaki?
0: Nini pita visiguriki?
1: Mimi nikipata jambo.
0: Hati chewele liyoba amaye makuru.
1: Nintakazo ni muambia huyu.
0: Ukonda wibigiru yu u.
1: Ni tofauti.
0: Bichabi wabinyuranye.
1: Tunaelewana.
0: Turatahurana.
1: Yani unaweza kupata taarifa.
0: Urashobora kuronka makuru.
1: Kwamba mashemasi wetu leo wamepigana huko sokoni.
0: Ko abadia koni kazi bacu bakuru bagwanye hariya mu soko.
1: Tunaelewana.
0: Turatahurana.
1: Tunaelewana.
0: Turatahurana.
1: Mimi nimepata hizo taarifa.
0: Jewe rero numvise makuru.
1: Kwamba mashemasi wamepigana kule sokoni.
0: Kwa ba diakoni bacu bagwani hariya ku soko.
1: Ninapokuja kumwambia huyu.
0: Igihe rero nza kubwira uyu u.
1: Hizo taarifa za kupigana zitoa kwa rafiki yangu Ezekiel.
0: Ayo makuru yo kugwana na yakuye ku mugenzi wanje Ezekiel.
1: Mimi ninampelekea rafiki yangu Pierre.
0: Nande nkabishira umugenzi wanje Pierre.
1: Namwambia umesikia?
0: Namugira ati umvise.
1: Yani huko ametuaibisha mashema si.
0: Ati badukoze tisoni abadia koni.
1: Ndivyo alivyo niambia.
0: Niko yambari.
1: Wametuaibisha muno.
0: Ati badukoze tisoni chani.
1: Nasikia wamepigana.
0: Tinumvise ko baniganye.
1: Baka shema si moja meno 30 yote yametoka.
0: Ati kugetsaho umudia koni umwe amenyo yose 32 ya heads.
1: Ndivyo alivyo niambia.
0: Niko yambari.
1: Maneno
0: ama jambo
1: yanavyo toka kwa mtu mmoja
0: avuye ku muntu umwe
1: yakifika kwa mtu mwingine
0: ageze ku wundi
1: naye nayatoka kwa mtu mwingine
0: na wakayabwira uwundi
1: yanaenda yanabadilishwa badilishwa
0: agenda hinda kugwa hinda kugwa hinda kugwa
1: mimi nikitikia maneno
0: nicho gituma je numvise amajambo
1: munanizungumutsa mimi
0: muri ko mumvugako
1: kazi namba 1
0: igikoba cha mbere
1: naziba mudomo
0: nchamora
1: maana kuongea
0: kubera ko kuvuga
1: au kwa kutafuta ni nani alinisema
0: change kutangura kuvuga ngo ninde ya buzi
1: ataniambia mimi niliambiwa na Suzana
0: akachambira ngo nabibwiye na Suzana
1: kwa Suzana
0: ngakenda kwa Suzana
1: Suzana ataniambia niliambiwa na wazee
0: Suzana nawe akambira ati nabibwiye na bakuru bishenge ukagenda kuba kuru bishenge
1: ataniongereza stress nyingi sana
0: abakuru bishenge ni bacha bani
1: ataniambia tumesikia kwa mchungaji
0: natenda byumva ngo ngutungwa babyumvise kumwungere
1: tena ninavyoendelea kufanya hivyo
0: uko mbananya rero ndonde byo byatsananya
1: bizana kiyaibisha zaidi
0: mbandiko nditezisoni cyane
1: nikaka kimya zipapu ya nakaka kimya
0: nchamora nyina kanwa nkugara
1: na iwezekana
0: kandi bishobotse
1: naweza ningafunga mudomo
0: noshora kugara umunwa
1: nigatafuta kufuri nikafunga
0: nkarondera kufuri nkugara
1: ufunguo nikapoteza
0: hanyuma nkaca nta urufunguruzo
1: sina haja ya kuuliza uliza
0: na gikogwa remba mvije cyo kuguma mbata
1: Bwana Yesu asifiwe
0: Yesu ashimwe
1: Bwana Yesu asifiwe
0: Yesu ashimwe
1: Yesu
0: Yesu
1: mafarisayo wakaja kwake
0: abafarisayo bamuza ko
1: wanawashwa
0: bariko baribwa ribwa
1: wanawashwa
0: baribwa ribwa
1: hawawezi gutulia
0: badashobora kuguma hamwe
1: Yesu
0: Yesu
1: Yesu
0: Yesu
1: bado unahubiri hapa
0: uracigisha hano
1: zirakuriye
0: urafashwe
1: wewe Yesu
0: wewe Yesu
1: Herode
0: Herode
1: Herode
0: Herode
1: amepanga kukuua
0: yateguye kukwica
1: Yesu ondoka hapa mara moja
0: hano unyene
1: niwaulize swali
0: ndabazi kibazo
1: mafarisayo
0: abafarisayo
1: taarifa wanazomwambia Yesu
0: amakuru babwe Yesu
1: ni nzuri sio nzuri
0: kwarukuri cyane kwarukuri
1: nzuri wanahitaji wamponye nani?
0: Bari bashaka gukiza ndi.
1: Maana Herode amechukua maamuzi ya kumuua.
0: Kubera ko Herode yari yafashe ingingo yo kumuua. Na
1: mafarisayo wanakuja kumwambia Yesu nahubiri tu
0: hapa. Kandi abafarisayo barazi barambwira ati we Yesu uracigisha hano. Uracara.
1: Ondoka.
0: Iruka hapa.
1: Herode anataka kukuua.
0: Herode agomba kukwica.
1: Walikuwa na taarifa nzuri.
0: Bari bafise makuru meza.
1: Waombea wote watakuja kwetu wakiwa na taarifa zinazoonekana nzuri.
0: Lelo abanyarusa kubazotuza kubafisa makuru menga ni meza.
1: Kuwa makini sana.
0: Ugabe rero.
1: Kuwa makini sana.
0: Ugabe.
1: Ndani yake kuna vitu sio vizuri.
0: Muribo rero harimo ibintu atari byiza.
1: Tunaelewana?
0: Turiko tutahura.
1: Tunaelewana?
0: Turiko tutahura.
1: Ngoja BS.
0: Reka nkwibiri banga.
1: Sana.
0: Mugabe cyane.
1: Mafarisayo.
0: Abafarisayo
1: walikuwa maadui na Yesu.
0: Barabansi ba Yesu.
1: Lakini leo
0: ariko uyu munsi
1: ndo wanamuretea taarifa nzuri
0: bamuzaniye rera makuru meza
1: kana kwamba wamuokoe
0: nkaho bagomba kumukiza
1: Herode simuwe
0: Herode ntamwica
1: chunga sana
0: mugabe cyane
1: unapoletewa habari ni nzuri
0: mugihuzo habwa makuru ari meza
1: lakini naye zireta ni yako
0: ariko uyazanya kabari umwansi wawe
1: kuwa makini sana
0: mugabe cyane
1: Biblia inasema
0: Biblia ivuga ngo
1: Yesu aliyatazama mafarisayo
0: Yesu yarabiravye biriya bifarisayo
1: akagundua ni maongo tu
0: acatahura ko ari
1: hayataki Yesu aendelee kuhubiri habari njema
0: kwamba ashaka ko Yesu yobandanya yigisha
1: Yesu akayagundua
0: Yesu arabitahura
1: akayambia
0: abibwira ibifarisayo ati mwebwe
1: nye
0: mwebwe
1: nye
0: mwebwe
1: nendeni mukamwambie huyo mbwea
0: ati nimugende mubwire iyo mbwebwe
1: maneno Yesu aliyo yatumia
0: na matamba Yesu yakoresha
1: unaweza kusema Yesu hakuwa mkristo
0: nashura kubetsa ko Yesu atari mkristo
1: maana nye mnajidai kuwa washiriki wazuri muri na watakatifu sana.
0: Mwebwe muhigira ngo muraba bizera beza kandi baberanda cyane.
1: Ntona gifanye ni watakatifu humu.
0: Hari abantu bigira beranda hano.
1: Mpaka wanaona ah Yesu naye kweli Yesu akuwa mukristo.
0: Hanyuma kugetsaho bapukati Yesu ntabwo yari mukristo.
1: Anamwita mtu mbweha.
0: Akitumu ni mbwebwe.
1: Ningelikuwa na muda.
0: Niyo ngira kanya.
1: Ningewaambia kwa nini Yesu anamuita Herode mbweha.
0: Nari kubabwira kubera iki Yesu yise Herode mbwebwe.
1: Munajua ni kwa nini?
0: Munazi ni kweli iki?
1: Munajua ni kwa nini?
0: Munazi ni kweli iki?
1: Eh?
0: Eh?
1: Mbweha.
0: Imbwebwe.
1: Niwaambie vitu viwili tu alafu tu.
0: Reka ndababwire utuntu tubiri gusanya maturubane.
1: Eha.
0: Imbwebwe.
1: Mbweha.
0: Imbwebwe.
1: Huwaga hana mke.
0: Ntango rigira.
1: Yeye analala na yeyote tu.
0: Yoyo ijyamana ni yari yo yose. Canke imya iyari yo yose.
1: Yesu alimufananisha Herode na mbweha.
0: Yesu ya shushanije Herode ni mbwebwe.
1: Mana Herode alikuwa ni mutsinza na chukua wake tu wa watu ovyo ovyo.
0: Kubera ko Herode yari umusambanyi abagore babandi yari yarabamatse.
1: Munakumbuka hata yule kisa cha Yesu cha Yohana gukatwa kichwa.
0: Mbega muribuka na ya nkuru ya Yohana acibwa umutwe.
1: Chanzo chake munajua.
0: Inango yayo murayitse.
1: Lakini Yesu anamuita Herode mbweha.
0: Ariko Yesu yita Herode mbwebwe.
1: Herode alikuwa ni mwaji sijawahi kuona.
0: Kubera ko Herode yari umwicanyi mu buryo butangaje.
1: Ari mwaga damu sana.
0: Yarasesa maraso cyane.
1: Nasizo na hatia.
0: Kanda maraso atagira.
1: Yesu anarejerea.
0: Yesu agaruka.
1: Enzi za utotoni mwake.
0: Mubihe byo mu bwana bwiwe.
1: Ambapo Herode alichukua maamuzi ya kuua watoto wote.
0: Aho Herode yafashe ingingo yo kwica abana bose.
1: Hivyo.
0: Ibyo rero
1: anamfananisha na mbweha.
0: Acha mushushanya mugeranya n'imbwebwe.
1: Maana kazi ya mbweha ni kuwararua. Ndio wanyama wote ambao anawazidi nguvu ni kuwararua tu.
0: Kubera imbwebwe igikorwa cyayo ari ku gutabagura gutabagura ibindi bikoko.
1: Yani irusha ingombe. Anararua. Ye kitu kinachoonekana kwamba ni chini yake anararua tu.
0: Imbwebwe rero buri gikoko cyose kiri munsi yayo isumbye inkometi ni kutabagura.
1: Yesu akawaambia.
0: Yesu ababwira.
1: Bafarisayo.
0: Ibyo bifarisayo.
1: Nacuwa niwe ni wanafiki tu.
0: Ati mbwe ndatse ko mwikunda muri babi.
1: Nendeni mumwambie Herode huyo mbweha.
0: Kende mubwire Herode iyo mbwebwe.
1: Niko ninahubiri hapa.
0: Jende ko ndigisha hano.
1: Ninahubiri leo.
0: Ndigisha uyu munsi.
1: Ninatoa mapepo leo.
0: Kandi ndirukana madaimoni no munsi.
1: Na kesho.
0: Nejo.
1: Na kesho kutwa.
0: Na hirya yejo.
1: Kwa neema ya Mungu.
0: Kugunu bw'Imana.
1: Kesho kutwa nitaondoka.
0: Hirya yejo nzokenda.
1: Leo siondoki.
0: Uyu munsi simva hano.
1: Bwana Yesu asifiwe.
0: Yesu ashimwe.
1: Kuna watu hapa kanisani.
0: Hari abantu hano mwishengere.
1: Mulipokwazwa tu siku moja.
0: Uputswe umunsi umwe gusa.
1: Kunja tu.
0: Ucha wigira kuno.
1: Mewachia na kwaya yao.
0: Ati na kurare yao ndahepje.
1: Kanisa lao ninaliacha tu.
0: Nishe ingiro kia ndahepje.
1: Wewe. Walikuambia wewe mzee hata utehu.
0: Wewe akubwiye wewe urumukurushe ingiro kandi niwe zumbu mukurushe ingiro.
1: Kuna kanisa hili wanakatisha tamaa.
0: Hari abantu muri rishengero birandishanya.
1: Hii muone na huyu mzee.
0: Hera huyu mukurushe ingiro.
1: Hata kuhubiri hajui.
0: No kuigisha ntabyatsi.
1: Yani hata gutoa matangazo muzee sicho yeye yuko wapi.
0: Na matangazo biramugora kuvuya puka.
1: Mwaka huu jamani tumebugi.
0: Uyu mwaka byukuri twari henze.
1: Muzee.
0: Hera uyu mukurushye.
1: Yani hata kivaa koti haimupendezeshi na kaime iko hipi.
0: Naho yambara ikoti nirimubera.
1: Hari abantu bavuga. Yambara ikoti nyene ngume ngo yambitsi.
0: Oyoyoyoy.
1: Mu Burundi nyene bariho. Bariho. Ngoja ni kuambie mzee.
0: Leka nda kubugire mkuru shenge.
1: Ukiambiwa hivo.
0: Nubi kuko.
1: Usikate tama.
0: Nuirande.
1: Usikate tama.
0: Nuchi kinege.
1: Tama.
0: Nuchi kinege.
1: Wewe waambie.
0: Wewe babugire.
1: Nitakuwa mzee mwaka huu.
0: Ati nzo mkuru shenge yu mwaka.
1: Mwaka kesho mkinichagua na penyewe nitawaongoza.
0: Ati kandi no mkuru mwaka.
1: Hata mwaka mwingine.
0: Na onyene nzo batukwara nukundi mwaka.
1: Mwaka kiniamini.
0: Numani
1: kini. Mkanichagua.
0: Imani nyeme
1: mkangura. Nitawaongoza.
0: Nzo barongora.
1: Bwana Yesu asifiwe.
0: Yesu asifiwe.
1: Usika. Ya mzee wengine.
0: Abandi wakuru shenge.
1: Tungati.
0: Pastor.
1: Kwani uko wapi?
0: Uri hehe.
1: Hili kanisa naona limenishinda.
0: Hili shengero jana ni?
1: Naomba jioni tukutane nikukabidhi na vitabu vyenu.
0: Ah, tikumkoroba ndakomba tubonane ndakuheretse vitabu vyanyu.
1: Waambie nitakwaongoza mpaka Yesu anakuja.
0: Babwire tijewe nzobarongora.
1: Wakikwambia wewe hujui kuimba.
0: Nibakubura wewe kutati kuririmba.
1: Kuna waimbaji wengine wanakatishwa tamaa.
0: Hara bandi baririmbye rero sanga
1: birandi. Anakuja kuimba hajui sauti ya kwanza.
0: Araza kuririmba
1: na mimi.
0: Nzwi ya mbere ya kabiri ya tatu.
1: Hajui
0: yakane ntajyazi
1: akija
0: aje rero
1: anaimba tu tofauti
0: afipye aririmbye ndakweza maso
1: akipanga mustari na wakina Yesu anaojua kuimba
0: ari ku murongo na ba Yesu abatsi kuririmba
1: anasema ihiri naro
0: avuga tu you know we
1: kama yachura
0: afisi tu nkiki gikere
1: wanamkimbia unaenda kupanga mustari kuingia
0: bacha bamupa mande bakagenda kutonda handi
1: anajikuta yuko peke yake
0: akisangari wenyene
1: wakikwambia wewe huna sauti sauti yako ni kama yachura
0: nibakubura kutagira itujya wari nkiki gikere ndakweza maso
1: mimi nitaimba mwaka huu
0: ubabwire je nzorimba
1: na mwaka kesho nitaimba
0: nuguza nzoririmba
1: na mwaka mwingine nitaimba
0: nuguzokurikira
1: nitaimba mpaka Yesu anakuja
0: nzorimba kugera Yesu akarutse Yesu ashimwe.
1: Hallelujah.
0: Hallelujah.
1: Usikate tamaa kwa sababu ya umbea.
0: Nutsi wigere wiranda kuberu sako.
1: Wache waongee watashindwa kwa jina la Yesu.
0: Areke bapuke bazotsindwa mitina ya Yesu.
1: Ngoja niwaambie.
0: Reka mbabwire.
1: Kuna watu kwenye kanisa hili.
0: Hara bantu muri rishenge.
1: Niwa kukatisha tamaa.
0: Igikogwa chaba rukwirandisha abantu.
1: Na muhazini sehemu fulani
0: haru mubitsi ahantu runaka
1: yule muhazini ni mwaminifu sana
0: kandi uwo mubitsi yari umwizigirwa cyane
1: anaandika risiti anatoka na tunza zaka na sadaka
0: yandika muri resi kandi abika ibigira 10 na mashikano
1: lakini yule muhazini akawa na watoto wake wakubwa ambao wamesoma wamemaliza
0: ariko uwo mubitsi yari afisa abana biwe bakuze bari baritse
1: barahetse tuma bitenge
0: buri kwezi
1: Sasa yule mama.
0: Buri kwezi bamwe ibitenge.
1: Yule mama.
0: Uwo mukenyezi rero.
1: Kila mwezi alibadili vitenge.
0: Buri kwezi yahinduranye ibitenge.
1: Ngina navavi, ngina nasona kanzu.
0: Yarambara ibinda mariba ya makanzu.
1: Kila sabata napendeza.
0: Buri kwisabata wasanga bene.
1: Bwana Yesu asifiwe.
0: Yesu ashimwe.
1: Bwana Yesu asifiwe.
0: Yesu ashimwe.
1: Kupendeza sio dhambi.
0: Yaani kubegwa ntabwo ari icaha.
1: Mana wasabato wengine wanasema kupendeza ni anasa. Ibije mukoje.
0: Abandi bavuga ngo kubegwa ngo nukwiyemera nukwishaye.
1: Yaani nafasi kama inaruhusu. Nunua kanguo katu
0: Nimbu buryo buvyemera kwa gahunzu keza wambare neza
1: bwana
0: ureke nivyo bintu
1: bishu Vafi surupendeze kama mwinjilisti hapa
0: wambare neza begwe nk'umugabo
1: bwana Yesu asifiwe
0: ushire kwikaruvati Yesu ashimwe leka nababwira ubutsime ni gahakwisi
1: tuna ture vizuri
0: tuje neza tujyame neza
1: turi tumusubira tanakuja twende
0: Hama turindire Yesu agaruke twigire mwicu.
1: Bwana Yesu asifiwe.
0: Yesu ashimwe.
1: Bwana Yesu asifiwe.
0: Yesu ashimwe.
1: Kuna watu wengine wanalala kwenye bishwara.
0: Hari abantu bajyama ku bintu
1: by'ibishwaro yibya bitoke toke.
0: Bajyama ku mikeka.
1: Hamna.
0: Yoya.
1: Unua godoro urale vizuri.
0: Uguri mate ryame neza.
1: Uhubiri injili.
0: Wigisha ubutumwa.
1: Bwana Yesu asifiwe.
0: Yesu ashimwe.
1: Sasa yule dada yule mama walipomuona nava.
0: Wa mukenyezi rero bamaze kubona ukuntu yambara neza.
1: Wivu.
0: Bamugirira inziko.
1: Muhimbaki mumoja.
0: Umuririmbyi umwe
1: kidogo ni mumeze.
0: Haha tugatonda mumire.
1: Ni kanisa.
0: Bakuru shengere.
1: Ninawaonya mbere.
0: Ndababurira.
1: Kuweni makini.
0: Mugabe.
1: Hawa watu wanaowaletea taarifa taarifa.
0: Aba bantu babazanira ubukuru amakuru amakuru.
1: Wengine wanafa.
0: Abandi mbere bamwe babe bakwiriye inkoni.
1: Arafu nanye wanawake mukome kwa jina la Yesu.
0: Hama namwe mwabakenyezi musige ho mitina ya Yesu.
1: Afunye wanawake na wakina na wadada nyie.
0: Mwebwe bakenyezi n'abakobwa.
1: Huyu mwanaume ananitaka.
0: Ngo uyu mugabo arango.
1: Pumbavu.
0: Kigogo.
1: Nani mwanamke hawamtaki?
0: Ninde mugore badashaka.
1: Hata wake zetu wachungaji huoga wanatafutwa gatu.
0: Natwebwe abagore bacu bongere usanga babarondera.
1: Ni kweli si kweli?
0: No kuri cyane sukuri.
1: Tunachokitafuta ni musimamo wa wewe.
0: Icyo dukeneye rero n'uguhagarara kwawe.
1: Kwani Biblia inasemaje?
0: Biblia ivuga gute?
1: Biblia inasema usizini.
0: Biblia ni pwa ntusambane.
1: Inasema kwamba ukiombwa uende unatangaza.
0: bica bivuga rero ngo ngo niba bigusaba ngo cuke ndugende urabiririye
1: ibyo bina byo sema
0: niko bibirivuga
1: na wawuriza ndivyo birina byo sema
0: ndababaze niko birivuga mwebwe
1: na nye waze musipoke taarifa za kichinga kichinga
0: namwe bakuru bishegere ntimwakira makuru y'ubupfu nkayo
1: na histi
0: ndiba
1: Yani kila mara tukimaliza zoezi wanaenda pamoja. Na hisi kuna jambo linaendelea.
0: Uko turangije kuririmba barajana. Ndiba tukari kino kibanda. Wewe.
1: Yati tumemwona fulani.
0: Twabonye kanaka.
1: Akipita kwenye gate kule.
0: Acha kuri hoteli hariya.
1: Sasa kama mumemuona.
0: Namba mwambonye.
1: Kwa wazee.
0: Kubera iki muzana makuru kwa bakuru shengere?
1: Bibili inasema ukimuona.
0: Bibili ivuga ngo numubona.
1: Umuone wewe mwenyewe.
0: Uca umusanga wewe.
1: Ibi nibyo kanuni ya kanisa inabyo sema.
0: Uko niko ingingo z'ishengero zivuga.
1: Tukimukamata anazini.
0: Ufashe umuntu rero akasambana.
1: Hata kama ni mushiriki mwenzako.
0: Naho yoba ari umwizera mugenzako.
1: Ukamukamata wewe mwenyewe.
0: Wewe ukamwifatira.
1: Wewe umemuona peke yako.
0: Wa mubonye uri wenyine.
1: Akaomba musamaha yakaisha hapo.
0: Akasaba imbabazi bigahereraho.
1: Haupaswa hata kuja kutuambia sisi wachungaji na wazee.
0: Nibibereye kuza kutubwira twebwe abungere n'abakuru shingiro.
1: Huko huko.
0: Bizari bikwiye guhereraho nyene naho nyene.
1: Tunaendelewana.
0: Turatahura.
1: Ma ile dhambi imejulikana kwa wote inahafifisha kanisa.
0: Namba rero kija caha co bacamenyekanye hose kika kikatyoze shingiro.
1: Tumemuona.
0: Bakuru shengero twamubonye ikiduna wewe
1: ukome ukome kwa jina la Yesu
0: uhebe
1: Bwana Yesu asifiwe
0: Yesu ashimwe
1: yule muhazini
0: wa mubitsi
1: kamuzushia
0: acara mubwira
1: muimbaji mmoja
0: wa muririmbyi umwe
1: urabitsi era zetu zinaliwa
0: ata mahera yacu bara yari
1: sunaona kila mweza na badilisha vitenge
0: tunubona ko buri kweza hindranye vitenge
1: ni hera zetu
0: amahera yara yamatsa
1: Niri hangaika.
0: Narahuye ningorane.
1: Mwaka huo mzima.
0: Uwo mwaka wose.
1: Maneno yakaenea kwa washiriki.
0: Amajambo arakwira mu bizera.
1: Washiriki wagachukua maamuzi ya kutoa zaka na sadaka.
0: Abizera bacha bahitamo kudatanga ibigira 10 na mashaka.
1: Mana hera zao zinaliwa.
0: Kubera ko mahera yabo bisigurwa kwa ribwa.
1: Wazee mukimusikia.
0: Umunyeshi nkuwa bakuru shengera mumumvise. Nuko tutara polisi.
1: Kama kuna watu wa kuchapa fimbo.
0: Nambara abantu bo gukubita inkoni.
1: Mtu mwongo.
0: Umubeshi.
1: Bwana Yesu asifiwe.
0: Yesu ashimwe.
1: Bwana Yesu asifiwe.
0: Yesu ashimwe.
1: Bwana Yesu asifiwe.
0: Yesu ashimwe.
1: Nafikiri tunakia mshoni.
0: Ndiba tukutugiye kurangiza.
1: Wapendwa ngoja niwaambie.
0: Bakundwa reka ndababwiye.
1: Tusichukue maamuzi hata kwenye mabaraza.
0: Nituze dufata ingingo no muna mazishenge.
1: Kwa maneno ya kusikia asikia.
0: Kubwa majambo twagiye twumva.
1: Dada yangu mmoja pale Tanzania.
0: Umukobwa umwe hari Tanzania
1: aliugua
0: yaragwaye
1: alipougua
0: amaze kugwara
1: wakasubiri hakona akapata mtu akuja kumutembelea
0: bararindira ntibigeze babona n'umuntu yoza kubara
1: baze hawakwenda kumutembelea
0: abongera bakuru shengero
1: mashema si aenda kumutembelea
0: abadiakone ntibagiye kumutembelera
1: akagua miezi mitatu
0: agwara meza 3
1: na kuna naugua chini hamujui hata
0: kandi arabantu sanga bashora kugwara hano mu gisagara
1: ntimubimenye ni watu
0: Abakuru bishengere mutemberera bize.
1: Najua muna mambo mengi mashema zitembereeni watu.
0: Ndatsi ko mufise bikogwa byinshi ariko abadia kodi mutembera abantu. Bali
1: tunawaomba zaka na sadaka.
0: Nabwo tukume tuza ngaho tubasaba bigira 10 na mashika.
1: Lazima dufike nyumbani kwao.
0: Ni ngoma tugende wao muhira.
1: Tujue wanaishije.
0: Tumenye mbeba bayeho gute.
1: Wana changamoto gani?
0: Nitsengorane bafise.
1: Miezi mitatu dada hajatembera.
0: Ameza 3 wa mukobwa ntaratembera.
1: Dada ni mugonjwa.
0: Kumbe wa mukobwa yaragwaye
1: siku moja
0: umunsi umwe
1: shemasi mkuu wa kiume
0: umudiakoni mkuru mugabo
1: ile yanakoishi
0: ari karengana mu karera bayemwo
1: akamona mwanaume
0: arabona umugabo
1: anaingia kwenye chumba cha yule dada
0: yinjira mu chumba cha wa mukobwa
1: tuko pamoja
0: turi kumwe
1: tuko pamoja
0: turi kumwe
1: alipomuona mwanaume anaingia kwenye chumba cha yule dada
0: amaze kubona umugabo yinjira mu chumba cyo mukobwa
1: sema nilijua tu
0: aravuga ati nari ndabizi
1: aka dada kamara yaka
0: ko kano gakobwa rakamaraye
1: ngoja tutagakomesha
0: leka tuzokereka
1: akaenda kwa mashemasi wengine
0: acagenda kuwande wa diakoni
1: shemasi mkuu wa kike mwenzake
0: Umu diakoni kazi mukuru mugenzi
1: we. Akamwambia unajua yule binti?
0: Aramubwira turatuje mukuru.
1: Maraya tu.
0: Numu maraya.
1: Nilijua ndio maana na miezi mitatu hata kanisani haji. Kamaraya kazi.
0: Je, nani ndabizi? Nicho gituma amaze meza 3
1: tata na kamaraya. Kwa wazee wa kanisa.
0: acha genda kwa kuru shengero
1: wazee wa kanisa
0: hawa kuru shengero
1: wakapeleka taarifa kwa mchungaji
0: nao wacha watukwara amakuru kwa pasteri
1: baraza la kanisa likaitishu
0: haanyumareni na maishengeri
1: hili yule dada futwe ushirika
0: kugira uja mukovga ba muche
1: yewe kayewe
0: wewe
1: walipo kwa kwenye baraza
0: pamanza kuichira muna maishengeri
1: wakanda kujatini
0: patangula kupuga
1: sasa hivi
0: ubunyene
1: unahoja la ninidhamu
0: hari kibazo kitasanzwe
1: dada fulani mnamfahamu
0: hari umukobwa runaka mnamuzi
1: kuna mwanaume kila mara naingilia pale kwake
0: hari umugabo buri munsi yinjiriwe
1: tunamuona kiingia usiku
0: tunamuona agenda mwijoro
1: na asubuhi tulishamuona natokea pale pale
0: kandi mugitondo tunamubona sohoka
1: jamani tuko pamoja
0: tuli kumwe
1: tumilie tumalize bwana yesu asifiwe
0: yesu ashimwe
1: baraza likajadili
0: inamiricara
1: mikono
0: amaboko mushire hejuru
1: wengine wanasema ni kweli
0: bamwe bavuga bati
1: uyo mtu sisi tunamuona kuna mwanaume huwa anakuja saa 2 usiku
0: uwo muntu turamubona umugabo yamaze
1: 12 asubuhi ameshatoka
0: kandi umutwe nze saa 12 arakije
1: cerewa tu sisi tulijua zamani iye maraya tu yule
0: mwebwe mwaratevye kumenya twamenye kerya no mu maraya
1: kono mwingine
0: ukundi ko kuraduga emwe
1: kwenye kundi la watu kuna watu wa Mungu
0: lero mu mugo abantu hari abantu b'Imana
1: kauliza jamani kwenye kanisa ile wa Adventista wa Sabato
0: arabaza ati menishinge cyo Adventista umunsi w'indwi
1: kanuni yetu
0: kanuni yacu
1: hawezi kumupa mtu karibio kujamona ukazungumuza naye
0: nushobora kuhumuntu igihano taramubona ukayaga nawe
1: kuna watu mulijaribu kuzungumuza naye nye mashema simukamutemberera
0: hari abantu mwagerageje mukavugana namwe bwa badiakoni munamutemberera
1: watu amina
0: abana toya
1: kuna haja kutembelea maraya hao
0: harukugenda kutembelea umumaraya no kumucha gusa
1: wakamufuta
0: bacha bafata ingingo yo kumucha
1: jamani wangape tunamufuta huyu mbinti
0: baravuga ati bangaye tuci umuntu
1: mikono wote juu
0: bose mwa kwashira hejuru
1: wakati wananyosha mikono
0: mugihe baduze maboko
1: akapwepo baba mmoja mwenye umuri umekuwa kidogo
0: habaho umugabo umwe yarafise imyaka iteye imbere canke ikuze
1: agasema haiwezekani
0: aravuga ati ntibishoboka
1: mchungaji naye agasema haiwezekani
0: na pastor aravuga ati ntibishoboka
1: wachungaji hawa muwaheshimu wana hekima
0: aba buba pastor muwubahe
1: baravuga ati mukamwa pamba tunamufuta lakini wao wametulia tu
0: murashora kuvata ingingo timuramuca ariko bo bagateka
1: wakati wananyosha mikono kumuondoa ushirika
0: muge baduze maboko ngo bace
1: na baadhi ya wazee wametulia
0: amungere yari yatekereje kandi na bamwe bakunshi ngo bari bakutse wamutamarira rapo
1: hapana hapana
0: oya oya
1: naomba duchague watu kama wanne
0: atireka nsabe duchagura abantu nkabane
1: mchungaji
0: umungere
1: wazee wawili
0: abakurushengero babiri
1: mashemasi wawili
0: na wadiakone babiri
1: twende tukaone
0: tugende twirabire
1: tumuone huyo dada
0: tubone uwo mukobwa
1: asubuhi na mapema wakaenda
0: mu gitondo kare baragenda
1: walipofika tu pale nyumbani kwa yule dada
0: bamaze gushika muhira kurujya mukobwa
1: yule baba wakaona kwera natoka
0: wa mugabo baramubona arasohotse mu byo kuri
1: jamani huyu
0: baravuga tuyu
1: huyu tunamufuta ushirika
0: uno turamuca
1: wakabisha hodi
0: baradodora ti hodi
1: walipoingia ndani
0: bamaze kwinjira imbere
1: wakamkuta dada alishakonde yana ni mkonjwa mahututi
0: basanga wa mukobwa yaronze numupfu
1: akawambia wachungaji
0: arababwira ati bunge
1: sewa kanisa na mashemasi
0: wakurushengero na wadiakoni
1: ile sabato ya mwisho tu mwezi wa pili nilipotoka kanisani
0: kurija sabato yanyu mu kwezi kwa kabiri mvuye kwishenge
1: nini kilichotokea nilifika nikaukua
0: sinamenye chabaye narashitse nica ndagwa
1: yote sijaja kanisani
0: aya mezi yose sinaza kwishengero
1: wanamwangalia mbavu zilishaungana na mugongo
0: bamurabye basanga imbavu zafatanye n'umugongo
1: chungaji naomba mniombe
0: ati pasteri ndasaba musenge
1: nilisubiria kwamba mtakuja kuniona hamukuja
0: nararindiriye ko mwaza kunda abandi mwigeze muza
1: naumwa
0: ndakwaye
1: na huwa nina daktari nakuja kila jioni saa 2 usiku
0: kandi ndafise umuganga yamayacu kumukoroba saa 2 mwicoro
1: huwaga nakuja naondoka rafu na saa 11 asubuhi anaamkia hapa kunitibu
0: aratsa kumukoroba kagenda kandi saa 12 acakaruka kumpu
1: namushukuru Mungu kwa sasa angalau ninapata nafuu
0: ariko ndashimira Imana kubera ko ntanguye gutora uramitende.
1: Namushukuru Mungu siku zote na sabato zote ambazo siku
0: ndashimira Imana iminsi yose ntacyo kusenga ku isabato.
1: Sikupata fursa mana mishahara nilikuwa napokea wananiletea hapa. Sikupata mtu wa kumwagiza zaka zangu na sadaka zangu.
0: Sinaronsa kajyo ko kurungika bigira 10 n'amashikanwa kubera kuburi kwezi n'amandabiro.
1: Naomba hata kabla sijafa mchungaji.
0: Ndasabye ubwo narapfa pasteli.
1: Na mashema sina wazee.
0: Abadia koni na wakuru shenge.
1: Ebu fungua ile kabati ile draw.
0: Ni mwugure kari ya kabati.
1: Na mchukue zile feza ni za zaka na sadaka.
0: Mutorari ya mahera ni bigira 10 na mashikano.
1: Walipo fungua draw ilikuwa imejaa feza nyingi za
0: Bama
1: zaka na sadaka. Bama ze
0: kuguru wabasanga mahera menshi bigira 10 na mashikano.
1: Wapenu.
0: Wakundwa.
1: Kuweni na tahadhali kuchukua maamuzi.
0: Mugabe igihe mufati ngingo.
1: Wakati munakuja hapa mbele.
0: Igihe muriko murazana mbere.
1: Tunaenda kuomba.
0: Tugiye gusenga.
1: Umbea ni jambo la kukataa. Linaharibu washiriki wetu. Linaleta vurugu kwenye kanisa. Linavunja ndoa zetu.
0: Urusaku ni kilichokwama.
1: Linavunja mahusiano yetu katika kanisa.
0: Rukuraho imigenderano yacu kishengero.
1: Umbea ni kitu cha kukataa.
0: Urusaku ni kitu cha kwanga.
1: Umbea ni taarifa ambazo sisi kama watu wa Mungu hatuhitaji.
0: Urusaku ni makuru lakini twekwa abantu b'Imana.
1: Ukiona mtu analeta umbea.
0: Ubonye umuntu atana urusaku.
1: Umbie.
0: Umuhunge.
1: Nanye wazee simameni imara.
0: Kandi mwebwe bakuru bizishengera muhagarare mushikamye.
1: Musipokee pokee umbea umbea.
0: Nimupe kwakira urusaku.
1: Viongozi wa kanisa kataeni maneno maneno.
0: Abakuru bishengera umwanga majambo jambo.
1: Itaji vitendo.
0: Kwebwe
1: kene
0: ikokwa hanyuma dukora igikogwa.
1: Natuletea habari eti ananitaka anagutaka ili wewe.
0: Moto tena makuru ngo arankeneye gukenenga bibiki. Wewe wakurondera ngo bibe ngute. Wewe.
1: Simam piga magoti.
0: Tupfukame.
1: Tunaenda kuomba.
0: Tugiye gusenga.
1: Tunaenda kuomba.
0: Tugiye gusenga.
1: Baba yetu na Mungu wetu.
0: Data mana yacu.
1: Umbea umelira kanisa.
0: Urusaku kwarono nyishengero.
1: Watu hatupatani kwa sababu ya umbea.
0: Abantu nitukumvikana kubera urusaku.
1: Kazi ya Mungu inazorota kwa sababu ya umbea.
0: Iki kokwa chawe kiranga kubera urusaku.
1: Familia hazipatani kwa sababu ya umbea.
0: Imikyango niyumvikana kubera urusaku.
1: Usaidie kuacha umbea.
0: Dufashe duhe urusaku.
1: Tuangane tuwe kitu kimoja.
0: Tukifatanye tube ikintu kimwe.
1: Tuchape kazi yako.
0: Dukore igikorwa cawe.
1: Unapokuja twende mbinguni.
0: Iki ugiye kugaruka tujane mwicu.
1: Umbea usifate nafasi katika maisha yetu.
0: Urusaku nirurongo ikibanza mu mutima
1: wacu. Kanisani kwetu umbea usiwepo.
0: Mwishengero ryacu urusaku ntirubeho.
1: Katika familia zetu umbea usiwepo.
0: Mu miryango yacu urusaku ntirubeho.
1: Umbea ushindwe kwa jina la Yesu.
0: Urusaku rutsindwe mu jina rya Yesu.
1: Hata wale waliojikwa kwa sababu ya kusemwa maneno ya umbea.
0: Na bari ya bose bakomeretse kubera urusaku.
1: Na kuomba uwahuishe tena.
0: Ndagusaba ngo ubongere inkomezi kandi.
1: Ili waanze upya.
0: Kugira ngo batangure gushasha.
1: Tulisema vibaya kwenye kazi yako.
0: Kwaravutswe nami kukikoga chawe.
1: Tukahisi kuchukia kazi yako.
0: Hageza hotkwiyumvira
1: koko kukikoga chawe. Tukahisi kuikata kazi yako.
0: Tukiyumvira kwangi kikoga chawe.
1: Asubuhi ya leo.
0: Muri iki gitondo.
1: Tumeipenda tena kazi yako.
0: Tuongeye gukunda igikoga chawe.
1: Tumechukia umbea kwa jina la Yesu.
0: Turansuru sako mu izina rya Yesu.
1: Tunaanza upya kwa jina la Yesu.
0: Turatanguye mu izina rya Yesu.
1: Watu wa Kiyange.
0: Abanya Kiyange.
1: Wakaaji wa hapa Kiyange.
0: Abantu mu bahano mu Kiyange.
1: Wanao dusikiriza kwa radio Gakiza.
0: Abatwumva biciye muri radio Gakiza.
1: Tunakataa umbea kwa jina la Yesu.
0: Turansuru sako mu izina rya Yesu.
1: Asante Mana umesikia.
0: Urakoze kubera ko wumvise.
1: Unaenda kudutumia upya.
0: Kandi uge kudukoresha gushasha.
1: Aliyekuwa ameacha kuimba leo ataimba.
0: Uanze kuririmba no musa tangure kuimba.
1: Aliyekataa kazi yako leo anaanza kutafuta kufanya kazi yako.
0: Uwarianse gukora igikorwa cha uno musa tangure kurondera
1: gukora kwa yote.
0: Hanyuma bwa
1: andaa myoyo yetu kwa ajili ya uzima wa milele.
0: Utegure imitima yacu kubwo buzima budashira.
1: Katika jina la Baba.
0: Mwizi na rya Data.
1: Na mwana.
0: Yo mwana.
1: Na Roho Mtakatifu.
0: Ni rya mwemu yera.
1: Wote tuseme amina.
0: Wote tutuge amina.
1: Bwana wabariki.
0: Imani bahezagire.
1: Bwana wabariki.
0: Imani bahezagire.
1: Karibu tena kesho.
0: Murahawi kaze kandi ejo.

Radio agakiza urandemesha ukansubiza itoto kanatsinda wari waranahanuwe n'ivyanditswe vyeranda bibiliya wagereranijwe na marayika yaguruka yatiri y'ijuru shishika rutera imbere uteza imbere imitima ikumviriza erega buri wese ategereje kugaruka kwa Kristo niyo burakuguhurumbira ngo akagushire ku mutima wose tera imbere imana ikujimbere muri vyose

mukunzi wanje kuri yise niko bimeze ni wahura n'ibibazo ntse wirukira kubwira umuntu aho kuzuge mfuka musenge imana uyereke ibibazo byawe izo gutabara nayo abantu barahinduka urashobora kubona ari umugenzi uno munsi icyo ugasanga si umugenzi wawe umugenzi mushobora kwirigwana akagutwengera ukanezererwa akagusohokana ukabona ko mwishimanye mugabo mu mwanya w'imbere ukumva ngo yaguhindutse ibyawe byose akabishyira kuri sitati kumbuka ngo ukanamenye n'ahandi kugira ngo ukumbure akumara amazi mugenzi izere imana ntuze wizere umwana w'umuntu kuko umwana w'umuntu ahinduka.

0: turacyabandanya n'ikiganiro akayabagukeza kuko turacyasigaje iminota igera ku 10 yose abashobora ryo kutwakora kanya ni kwanyu nimugatakaze nimugatakaze kabisa 62 ubusa 6666 Yesu mami nagaruka bizaba birangiye abaraho kumuberure kayabagukeza kuri mwebwe mwese mwese akonda kutwandikira bari ngaho onye kayagukeza kuri mwebwe abari he haya kwa itonde neza na neza bakurikirana rajya gakiza Okay, bari mu gatunguru mirango. Umeze neza namwe. Hari ya gisandema. Mwese mwese akayabagukeza. Abadukurikirana bari mu makarti atandukanye gisegara cha Bujumbura. Za Kamenge Kinama, Mutakura. Bari mu Kibitoke. Mwese mwese akayabagukeza. Uterere. Mumeze neza. Okay. Kabagukeza kuri mwebwe. Bari hari ya anye. Zakivuga maranata hari ya anye kuri numangende. Rubirizi hari ya anye. Mwese mwese kabagukeza. Badukurikirana muri hijya no hino mwese kabagukeza. Halo.
1: Halo.
0: Ferdinand ragarutse. Ni Ferdinand, uvuga nka Ferdinand sha. Ugomba kwifuriza kwa yabagukeza nde?
1: Nere.
0: Ehe.
1: Papa na mama.
0: Ego.
1: Kita mungengan. Masawo kumukan. Masawo kumukan.
0: Ehe.
1: Yambo kumukan.
0: Urakoze Frigancie nakayabagukeza. Mama ati yambo. Ati witwa Metode wakayanza. Kayabagukeza kuri Leonard mugasekibuye no kubamuzi bose. Sawa. Halo.
2: Halo gashakirangira.
0: Urahawe ikaze gashato.
2: Ni sawa.
0: Ego ni sawa. Ego.
2: Yabani murusando akara gukeza.
0: Murakoze cyane.
2: Uboni fakirangira na inosa akara gukeza. Abango muka ko bose bazigizira nyaga cyate akara gukeza. Na zaroni murune gena akara gukeza na bibo. Rakoze ko mu mpare murongo.
0: Rakoze gashato nawe.
2: Oba sawa.

muri kino kinjana cha 21 ni kinjana cyihuta cyane kiri ku muvuduko wo ku rugero rwo hejuru kandi ni cyaba kiri kuri uyu muvuduko nagira menyesha bizera bose yuko n'inkuru nziza y'ubwami itegerezwa gukwiragizwa mu buryo bwihuta hirya no hino mu gace kose ka kino gihugu maze Yesu Kristo twizigiye abone kugaruka kuko n'iryo sezerano yagize ati ubutumwa bwiza bw'ubwami ni bwamara kuvugwa hose umuhero uzoheza ishimwe.

mwari kumwe na Adolf Mbazumutima. Ndagushimiye ko wankurikiranye. Aya majambo ushobora kuyisomera nawe mu gitabo cyo muri Kuvayo igice cya 20 uhere kuva ku murongo wa mbere ugeze ku murongo wa 17. Imana iguhezagire naho ubutaha.

Radio Agakiza ni radio ishengero ry'abadivantisi umunsi w'inyuwe kandi ni kimwe mu bikoresho bidufasha cyane mu kwamamaza inkuru ya Yesu.

0: Na weka huko. We Mwarabu, weka hapa. Bwana Yesu asifiwe.
1: Yesu ashimwe.
0: Habari ya jioni tena.
1: Mwiriwa, mwiriwa.
0: Washukuru waimbaji kutoka Katumba.
1: Leka dushimire abaririmbyi bazananye mu Gatumba.
0: Bwana wabariki.
1: Imani bahezagire.
0: Hongereni sana kwa kuja.
1: Mwakoze kushika hano.
0: Tumefurahi kuwaona.
1: Turishimye cyane kuba tubabonye.
0: Kama kesho mukirudi.
1: Nambe jo mwogaruka.
0: Vitambi vitaongezeka.
1: Ngwazobandanya kuvyibuha.
0: Bwana Yesu asifiwe.
1: Yesu ashimwe.
0: Twashukuru waimbaji Mifemu kutoka kule Uterere.
1: Leka dushimire na korale ya Mifeme yazananye mu Buterere.
0: Mungu awabariki sana.
1: Imani bahezegere cyane.
0: Bwana Yesu asifiwe.
1: Yesu ashimwe.
0: Bwana Yesu asifiwe.
1: Yesu ashimwe.
0: Tuwashukuru wageni wote wanaotoka nje na mtaa wetu wa Buterere kuja kusikiliza.
1: Leka dushimire abashitsi bacu bava hanze y'intara ya Buterere bakaza hano kutwumviriza.
0: Bwana wabariki sana.
1: Imani bahezegere cyane.
0: Tuwashukuru.

0: Angara rero hano mu kiyange ntabwo ndabona abantu bo gusengera.
1: Hii Buterere sijapata kabisa watu ambao wanaombewa.
0: Lelo muri no Buterere sindaronka abantu basengego.
1: Lakini natoa ushuhuda kipindi nikiwa pale Kanyosha.
0: Aliko nagomba ntange gishinga ntahege nari mu Kanyosha.
1: Niliomba mpaka mikono yangi kachoka.
0: Narigeze gusenga kugezaho amaboko yanje yarushe.
1: Ninaumia.
0: Nkumva mbabara.
1: Yani ningatamani ni nani anishikie mikono.
0: Naripfuza uwomfata amaboko
1: ili niendelee kuomba kwa ajili ya watu
0: kugira ngo mbandanye nsengera abantu.
1: Ngoja niwaambie umujiza.
0: Leka ndababwire iki gitangaza.
1: Nimeombea watu vijana mabinti
0: narasenge abasore n'inkumi
1: mpaka sasa
0: kugeza ubu
1: amesalia binti mmoja
0: hasigaye inkumi imwe gusa.
1: Naye anasema tayari na mchumba.
0: Nawe ubavuga yuko afise uwo bakundanye.
1: Ndende mukaulize Kanyosha.
0: Genda mubaze abanyakanyosha.
1: Na hisi zaidi ya ndoa kama 10 hivi.
0: Ndibaza ko ingo bo bahamaze kuba ingo zirenga 10.
1: Bwana Yesu asifiwe.
0: Yesu ashimwe.
1: Wote wamefunga ndoa.
0: Bose bararongoranye.
1: Sasa tukisema haya.
0: Iyo rero tuvuga ibi.
1: Munabyura miso tu.
0: Mwebwe nukuzura maso gusa.
1: Ani watu wasioamini.
0: Abantu watizera.
1: Watu wasioamini.
0: Abantu watizera.
1: Mungu wasaidie sana.
0: Imani wafashe chali.
1: Lakini ngoja niwaambie.
0: Aliko reka ndababwire.
1: Mungesubutu mukaja tukaomba nyie vijana.
0: Iyo mubahuka mukaza tukabasengera mwebwe abasore.
1: Ni hamuwezi kubaki hivyo hivyo.
0: Ntabwo mwogumye uko.
1: Mutakuwa hivyo hivyo maana mliamua hivyo hivyo.
0: Muzoguma mumeze uko kubera ariko mwahisemmo.
1: Karabaye. Bwana Yesu asifiwe.
0: Yesu ashimwe.
1: Wale wote mnaohitaji kuomba.
0: Abantu rero mukeneye gusenga.
1: Na kuombewa njoo katika chumba chetu cha maombi.
0: No gusengerwa ni muze mu chumba chacu cha masengesho.
1: Sisi tunawaombea Mungu atatenda.
0: Twebwe rero turabasengera hanyuma Imana igakora.
1: Tujawaambia muje tuwape wa chumba.
0: Ntabwo twababwiye ngo muzoze tubahe aba abo mukundana.
1: Mungu atawapatia.
0: Imani zobabaha.
1: Bwana Yesu asifiwe.
0: Yesu ashimwe.
1: Haleluya.
0: Haleluya.
1: Haleluya.
0: Haleluya.
1: Ile jana
0: ejo rero
1: tuliachana tukizungumuza
0: twahereje aho twako tuvuga duti
1: Shinari kama Babeli.
0: Shinari nkababeli
1: ambako walienda
0: aho bagiye
1: wakiongozwa na Nimrod muasi
0: barongowe n'umugaraji Nimrod.
1: Na walipofika Shinari hapo
0: bamaze gushika aho Shinari
1: wakakaa wakatulia
0: baricara
1: wagapanga kujenga mji na mnara
0: bategura kubaka igisagara n'umunara
1: ili wasitawanyike usoni pa dunia
0: kugira ngo nibasanzarire mwisi.
1: Huo ulikuwa ni mpango wa Nimrod.
0: Uwo rero wari umugambi wa Nimrod
1: mwasi
0: umugarariji
1: akasema
0: aravuga
1: sisi hadutawanyiki
0: ati twebwe nitutandukana
1: tabaki hapa
0: ati tuzokwimira hano
1: munara
0: kuba kisagara n'umunara
1: tuke mbinguni
0: tuduge dushike mwicu
1: tawanyiki
0: nabwo dutandukana.
1: Lakini kumbuka
0: ariko mwibuke
1: makusudi ya Mungu
0: inumbero y'Imana
1: ilikuwa ya kwamba watu wazae
0: kwari uko abantu bavyara
1: waongezeke
0: bagwire
1: na baada ya kuongezeka
0: bamaze kugwira
1: watawanyike usoni pa dunia
0: basanzare buzurisi
1: kwa mpango wa kutawanyika duniani.
0: Lero mugambi wo kuzurisi
1: ulikuwa ni mpango wa Mungu
0: wari mugambi w'Imana.
1: Lakini Nimrod mwasi
0: aliko Nimrod mukarariji
1: anasema sisi hatutawanyiki
0: aravuga ati twebwe nidutandukana
1: tabaki hapa
0: ati tuzokwigumira hano.
1: Huo ndio ulio kwa mpango wa Nimrod.
0: Lero niwe wari mugambi wa Nimrod.
1: Ngoja niwaambie
0: leka ndababwire
1: kuna kitu hamjakielewa
0: hari kintu mutaratahura.
1: Niye munasikia kwamba kutaku kuwa new world order.
0: Mwebwe rero murumva ko hagiye kuba umugambi w'urutonde kw'isi yose rukaba rumwe.
1: Tunaelewana?
0: Turatahurana.
1: Tunaelewana?
0: Turatahurana.
1: Kuna mpango huo.
0: Hari huo mugambi.
1: Sheria.
0: Amategeko.
1: Utakuwa na sheria moja.
0: Hazoba amategeko rimwe.
1: Mfumo wa kuabudu mmoja.
0: Uburyo bwo gusenga bumwe.
1: Na hapo ndipo Jumapili tainuliwa.
0: Aho rero ni umunsi wa Mungu zoshikwa hejuru.
1: Huu ni mpango wa Nimrod.
0: Uyu rero ni umugambi wa Nimrod.
1: Kutaka kwamba wote wawe kitu kingapi?
0: we yashaka ngo abantu bose

0: kintu kingahe
1: hera iwe moni yani
0: ati ibe imwe
1: inki
0: ifaranga
1: ibe bagiye kuri kusigurira umurundi ye mugabo
0: ndiye kwasigya sikia hera
1: hera iwe moja duniani
0: ama hera awe amwe
1: tuko pamoja
0: turi kumwe
1: tuko pamoja
0: turi kumwe
1: na siku ya kuabudu iwe siku moja duniani
0: no muzi wo gusenga ubumwe kwisi
1: haya sio mapya
0: ibi rero nabwo ari ibintu bishasha
1: wanahitaji kitu kimoja
0: bashaka ikintu kimwe
1: the universe uniform
0: ikintu gisa
1: dunia nzima
0: isi yose
1: umupango wa sasa
0: oyu mugambi rero wubu
1: sio mpya
0: ntabwo ari mushasha
1: ni ule mpango wa Nimrod
0: nuke wa mugambi wa Nimrod
1: tuwe kitu kimoja
0: tubi kintu kimwe
1: tusitawanyike duniani
0: ni tusanzare twuturisi
1: ngoja niwaambie
0: leka ndababwire
1: saa inakuja
0: igihe kiraje
1: mapili itatangazwa watu wote waabudu
0: umunsi wa Mungu uzotangazwa abantu ngo bawusengeko
1: jioni ya leo sitazungumzia haya
0: kuri uyu mugoroba ntabwo nza kuvuga ibyo
1: Bwana Yesu asifiwe
0: Yesu ashimwe
1: Bwana Yesu asifiwe
0: Yesu ashimwe
1: Mungu alipowaona
0: Imani imaze kubabona
1: akawatawanya
0: Ichiraba shkwiragiza
1: Tega sikio ni kuambie
0: Nyumviriza ngubgire
1: Erenji wata nasema
0: Madamu wata vuka
1: Wakati wakijenga ule mnara
0: Ikebari kovu wakuri ya mnara
1: Vyumba vilipambwa vizuri
0: Vyumba vikatere rengwa neza
1: Vimoja vilifanyika kuwa sehemu ya kuishi
0: Vimwe vikakoreshwa nk'ahantu ho kuba
1: Na vingine vilitengenezwa viwe sehemu ya kuabudu Mungu
0: Ibindi bitegugwa ngo bibe ahantu ho gusengera Imana zuba.
1: Watu walimwabudu Mungu jua.
0: Abantu basenze Imana zuba.
1: Nye mnasikia Sunday.
0: Mwe mwumva rero ngo umunsi wa Mungu, umunsi w'izuba.
1: Hamuelewi.
0: Ni mutahura.
1: Jumapili
0: kuwa Mungu.
1: Sio siku ya kuabudu.
0: Ntabwo ari umunsi wo gusenga.
1: Sio siku ya kuabudu.
0: Si umunsi wo gusenga.
1: Jumapili watu waliabudu Mungu jua.
0: Lero kwa Mungu abantu basenga Imana zuba.
1: Mwanzilishi ni Nimrod.
0: Uwabitanguje ni Nimrod.
1: Mungu alipona madudu wanayo yafanya.
0: Imana imaze kubona ubwo bugesera bariko bakora.
1: Ngoja dushuke.
0: Iravuga tireka tumanuke.
1: Tukawachanganye ruga.
0: Tubayoberanye indimi.
1: Haleluya.
0: Haleluya.
1: Haleluya.
0: Haleluya.
1: Mipango ya Mungu haitashindwa.
0: Imigambi y'Imana nizotsindwa.
1: Mungu hawezi kushindwa na mwanadamu.
0: Imana nishobora gutsindwa n'umuntu.
1: Bwana Yesu asifiwe.
0: Yesu ashimwe.
1: Erenji wata nasema.
0: Erenji wata vuga.
1: Mungu akawachanganya ruga.
0: Imani bayoberanye indimi.
1: Wakati wanaendelea kujenga.
0: Mugihe bariko babandanya bubaka.
1: Mungu akasema leta tofali.
0: Umwe akavuga ati zani tofali.
1: Uyu analeta maji.
0: Akachatana uwundi akachatana maji.
1: Akasema leta jiwe.
0: Avuze ati zani buye.
1: Analeta kitu kingine.
0: Akaza n'ikindi kintu.
1: Erenji wata nasema.
0: Madamu waita buka
1: wakakasirikiana katikati yao
0: bacha warashafuranira
1: wakapigana
0: baragwana
1: wakamwaga damu
0: basesa maraso
1: Mungu akawatawanya
0: Imani chirabashwiragiza
1: Mungu hawezi kushindwa
0: Imani nshora kunanikwa
1: Bwana Yesu asifiwe
0: Yesu ashimwe
1: ni aheri kuchagua kwa upande wa Mungu
0: nzize kuchagura kwa kuhande kuimana
1: maana Mungu hashindwe
0: kubera kuimana itananigwa
1: walipoondoka
0: Bamaze kuhava
1: nafikiri nisome sasa.
0: Leka rero nsome.
1: Wapendwa,
0: wakundwa,
1: ninashuka kutoka kule kuja hapa maana nahitaji kusoma sana.
0: Lero namanutse mva hariya nza hano kubera ko ngomba gusoma cyane.
1: Mumenerewa?
0: Mwantahuye.
1: Maana najua kuna wasabato hapa.
0: Kubera ko ndaze haraba diva hano.
1: Kila kitu wanakiita ni dhambi.
0: Ibintu byose babyita ngo ni icyaha.
1: Ibinyo wa sabato huwa mukoje.
0: Ndega wa Adventista umeze gute.
1: Kila kitu mnakiita ni dhambi.
0: Buri kintu cyose bacita ngo ni icyaha.
1: Ndio wakiona tumeshusha kibweta kutoka kule.
0: Babonye tumanuye
1: utukufu wa Mungu umehamishwa.
0: Bantu bavuga ngo bwera ndabw'Imana buri mu.
1: Pumbavu wewe.
0: Kigogo.
1: Soma bitabo bya wapi wewe?
0: Wasomye bitabo bya
1: hehe? Bwana Yesu asifiwe.
0: Yesu ashimwe.
1: Nikiwa hapa ninarudi kusoma haraka.
0: Lero imetri hano ndawangu kagusoma
1: ngoko. Sio kana kwamba napanda tena kuku kwenda kuangalia kule.
0: Ntibise nubwo no yurira hano nkagenda hariya.
1: Mwabitawe nyene mwabagabo.
0: Mmenielewa jamani.
1: Ni miwani nyene ikayengo.
0: Amarori ametse ngo.
1: Bwana Yesu asifiwe.
0: Yesu ishimwe.
1: Mwanzo 11:7 Biblia inasema.
0: Itangurio 11 mlango w'indwi Biblia ivuga ngo. Imana inavuga ati reka tumanuka.
1: Tuwachafulie usemi wao.
0: Tubayoberanye indimi.
1: Ili wasisikilizane maneno wao kwa wao.
0: Kugira ngo nibumvikane majambo.
1: Basi Mungu akawatawanya gutoka huko waende usoni pa nchi.
0: Imani kirabashwiragiza baragenda
1: buguri. Wakaacha kujenga ule mji na mnara.
0: Barahewa kuba kakija gisagara n'umunara.
1: Kwa sababu hiyo
0: kuberuko.
1: Jina lake
0: itina ryaho.
1: Pakaitwa Babeli.
0: Yachaitwa Babeli.
1: Yani machafuko.
0: Bisigura ngo gusiribanganywa
1: machafuko maana hapo
0: kubera kwao hantu
1: ndipo Bwana alipochafua lugha ya dunia yote.
0: Imana yo abayoberanirije indimi
1: na kutoka huko
0: kandi kuvya ho
1: Bwana kawatawanya waende usoni pa nchi.
0: Imana icha irabatandukanya
1: ibi bintu mudakosora hataragera mukakoso muraza kubimbwira tumate. Bwana Yesu asifiwe.
0: Yesu ashimwe.
1: Bwana Yesu asifiwe.
0: Yesu ashimwe.
1: Mungu akawatawanya.
0: Imani abatandukanye.
1: Haleluya.
0: Haleluya.
1: Hapo pakaitwa Babeli.
0: Aho hantu baca bahita Babeli.
1: Yani machafuko.
0: Bisigura ngo hayoberanijwe indimi.
1: Haleluya.
0: Haleluya.
1: Wagatawanyika.
0: Baratandukana.
1: Ngoja nikwambie.
0: Leka ndakubwire.
1: Yeye atanasema.
0: Madamu wete avuga.
1: Kitabu chake cha Patriarchs and Prophets.
0: Mu gitabo cy'abakurambere n'abahanuzi.
1: Ya 20 ni ukurasa huu inasema
0: kurupapuro kwicana na 21
1: hadi wakati huu watu wote walizungumza lugha moja.
0: Avuga ngo kugera ico gihe abantu bavugurura imirumwe.
1: Sasa wale ambao waliweza kuelewana lugha
0: abantu rero bashoboye gutahurana mu rurimi
1: waliungana katika makundi
0: baciye baca mu mugumwe umwe
1: hadi wakaenda njia hii
0: abumvikana bakagenda inzira
1: na wengine njia nyingine
0: abandi bumvikana bakajana iyi njira
1: Bwana akawatawanya gutoka huko.
0: Imani cha batandukanye bavaho
1: waende usoni pa inchi
0: baragenda buzurisi.
1: Mumenielewa
0: mwana huyu?
1: Mungu alipochafua lugha zao
0: imani maze kuyobaranya indimi zabo
1: wakaungana vikundi vikundi
0: bari teranije imigwi imigwi
1: kulingana na namna wanavyoelewana
0: bipanye n'uburyo bariko batahurana.
1: Sasa Burundi sisi tuko nyuma.
0: Twebwe Burundi rero twe twasigaye inyuma
1: mana hataruga yetu aise
0: nururi migwacu ni hatari.
1: Inji nzima ya Burundi ruga ngapi?
0: Igihugu cyo Burundi ruri mirumo
1: kweli si kweli?
0: Siko biri none.
1: Sizingine mumezitaga tu kwa wabiri gigi na bakina nani.
0: Izindi nimi ni mwatukuye ku wabiri gigi nabandi.
1: Nenda Tanzania.
0: Gendi Tanzania.
1: Kuna wengine wakiongea.
0: Harabandi bavuze.
1: Bikana kwamba ndege wanaongea.
0: Oh kira ngo ni nyoni bagira ngo twerere.
1: Bwana Yesu asifiwe.
0: Yesu ashimwe.
1: Sasa
0: rero
1: nini kilichotokea Babeli?
0: Ni kiki chabaye Babeli?
1: Wale walio elewana.
0: Abantu bariko bumva batahurana.
1: Yani kwa mfano Warundi kama watano wakaelewana.
0: Nk'abarundi nk'abatanu gusa bagatahurana.
1: Waliondoka kikundi chao.
0: Baca bagenda umugwi wabo.
1: Waswahili nao wanaoelewana.
0: Abaswahili nabo batahurana.
1: Unazungumza na huyu mnaelewana.
0: Upuganye n'uyu mugatahurana.
1: Munatengeneza kundi lenu.
0: Mwacha mukora umugwi wanyu.
1: Unaondoka peke yenu.
0: Mwiruka mugenda kwanyu.
1: Waingereza wanaoelewana.
0: Abongereza nabo batahurana.
1: Wanasalimiana morning morning.
0: Bakavugana morning morning. Abo bacha bahura.
1: Wanatengeneza kundi lao.
0: Bakacha bakuwa.
1: Wakaondoka.
0: Kagenda.
1: Wakatawanyika toka Babeli.
0: Baratandukana bavuye Babeli.
1: Bwana Yesu asifiwe.
0: Yesu ashimwe.
1: Lakini walipoondoka.
0: Ariko bamaze kugenda.
1: Ule ujinga wa miungu waliokuwa wakiabudu.
0: Kamu mibukamu bwo gusenga ibigirwa mana.
1: Waliondoka nao.
0: Bagiye babujanye.
1: Hawakuacha hapo Babeli.
0: Ntabwo babusitse ngai Babeli.
1: Tuko pamoja.
0: Turi kumwe.
1: Ndio maana niliwaambia.
0: Nico gituma nababwiye.
1: Hari Babeli.
0: Hari Babeli.
1: Waliabudu miungu mbalimbali.
0: Basenga imana nyinshi.
1: Mambo ya ovyo.
0: Ibintu atari byo.
1: Nilitaribu jana kuwapa mfano.
0: Eto narageregeje kuba karoriro.
1: Nenda uangalie dunia nzima.
0: Ati genda urabisi yose.
1: Nyumba za miduara.
0: Inzu tsimizingi.
1: So chanzo chake ni Babeli.
0: Zo sio tsata na nyeni Babeli.
1: Na walipotawanyika.
0: Kandi bamaze gutandukana.
1: Nenda Burundi.
0: Ugende mu Burundi.
1: Nenda kwa waganga.
0: Ugende kubapfumu.
1: utakuta wamejenga nyumba ya muduwa
0: uzo sangabaru watutunya bugoro
1: naone ngele mundawa nga humu tajayo mweni mujayo nenda kwa wahindu wale wakijijini mbali
0: ugie mubahindi bari ya wa umimisoti kure
1: utakuta nyumba za miduwala
0: uzo hasangi nzuti mizingi utunya bugoro
1: ni waulize swa
0: ndawabati kibazo
1: wahindu wanajenga nyumba za miduwala kwa waganga
0: abahindi ka inzuti mizingi kubapfumu
1: nenda Tanzania hivyo hivyo
0: ugiye mu Tanzania usanga vuba kukwenye
1: nenda Burundi Rwanda hivyo hivyo
0: ugiye mu Burundi mu Rwanda kwenyene
1: nenda popote pale
0: ugiye hose
1: kure Tanzania
0: hari Tanzania
1: ipo miungu iliabudiwa na mababu zetu Tanzania
0: hariho ibigirwa mana byasengwa
1: baso Burundi kuna kiranga
0: hariya Tanzania hano mu Burundi hariyo kiranga
1: nenda Rwanda ipo miungu na abudiwa
0: ugiye mu Rwanda usanga ibigirwa mana
1: hayo mambo yalitoka wapi
0: ibyo bintu byatsana nyehe
1: hey
0: hey
1: hey
0: hey
1: nini murodi babeli kule
0: nini murodi yabitsanye abikuyangira
1: be ondoka
0: kuberge babayo
1: wali ondoka navyo
0: bage babijanye
1: wakatawanyika usoni pa dunia
0: barasanzara buzurisi
1: lakini ibada ni zile zile
0: ari kugusenga kwagumye ari kujya nyene
1: wangapi wananielewa
0: ni bangaye bantahu
1: wangapi wananielewa
0: bangaye bantahu
1: walikuwa na ibada za mizimo juu ya shanga
0: Bara sengi mizimu bakoresheje ama bakoresheje ubudede.
1: Hey.
0: Turi kumwe.
1: Hey.
0: Turi kumwe.
1: Walivaa shanga mikononi.
0: Barambara ubudede ngaha ku maboko.
1: Walivaa shanga kiunoni.
0: Ubundi bakabwambara ngaha munda.
1: Tuko pamoja.
0: Turi kumwe.
1: Walivaa shanga hapa shingoni.
0: Ubundi budede babwambara ngaha ku izosi.
1: Na leo mnasema chain.
0: Hanyuma uno musi mucamuvuga ngo na mashene.
1: Baba yenu.
0: So wanyu
1: ni
0: murod
1: ndiko aliko anzia
0: niyo yabihereye
1: munadenda tu munabadilisha mambo kidogo
0: mwebwe murahindagura
1: abarundi bagamba ngo mugenda mucyohora bukebuke ngo nagasheni ngo yongwa gasheni ni murodi
0: uwo ni murodi
1: ndi aliye anzisha
0: niwe yabitanguce
1: nenda kwa waislamu
0: genda mu waislamu
1: kuna kitu kinaitwa tasbih
0: hari kintu bita tasbih
1: ni kwa wakatoliki wanasema ni nini
0: abanyagatuka bapango ni shapu
1: rosari
0: irozari shapure
1: kwa waislamu ni tasbih
0: ku waislamu ni tasbih
1: genda kubaganga babaye nyeji
0: Ugiye rero kubapfumu bahariya
1: bakubwira ngo uyu mwana turamukingira
0: bakubwira ngo uyu mwana turamukingira
1: bavuga ngo byaye abana batatu bamahasa ntibashobora gukura bacha bamuri maguru insaga kwa kaka
0: nakacha bamucinda saga
1: gongoni kaka
0: inyuma
1: niliona kaka yangu yeye alilimaguriwa za hapa kaka
0: narabonye uwundi muhungu bari baratice hano
1: alafu wanakuvalisha shanga vitu ibisa
0: Hanyuma bakamwambika ubudede.
1: Arahombye kuvukira mu mugi. Nibikata. Ana mawe urabizi. We hari ndasaga gufise. Genda mu kijiji, nenda kijijini kule.
0: Genda hariya mu misozi.
1: Wewe unaelewa. Sasa je. Tunaelewana?
0: Turatahurana.
1: Kure Tanzania wakizaliwa watoto watatu.
0: Hari Tanzania babyaye bushuri.
1: Bavuga ababana ntibovya ntibovu ntibokura. Bacho bagenda kubahamurira. Mu kubahamurira babambika ibisaro ngo turagukingiye. Ngo turagukingiye sicyo ibintu bitotsa bikwingongo ngo bege ibintu bi. Bambikwe iki? Ese ndababaye kona barundi mutazira ibintu. Dababaye abana barambikwa ubusaro kandi bobo hari abavuga bati umwana avutse hari hagivuka ukumva ararira cyane bacho bavuga ngo arikaririra yitwa iki
0: izina
1: nijya umwana yamenye ngo ndashaka izina nijya subuku kugusanye wanavalishwa shanga
0: Bambi kubudede.
1: Sasa sikiriza.
0: Nyumviritsa.
1: Kwa wapagani na kwa waganga.
0: Mubapagani no kubapfumu.
1: Wanavalishwa mashanga shingoni kuwalinda.
0: Bacha bambi kubudede mwijosi kugira ngo babarinde.
1: Mikononi hapa.
0: Hano mu maboko.
1: Wanavalishwa ubusalo.
0: Barambi kubudede.
1: Ugiye kuba Kristo kumasengero. Bobo baza mu mfumo wa rozari. abandi baza mu byerekeranye na tasibihi wose dawe wabo nuyu nuyu nu na niliwaambia
0: narababwiye
1: wapo wakina mama hapa mnavaa shanga
0: hari haba kenyezi hano mwambara ubudede
1: eti muwavutie wa umezenu
0: ngo kugira ngo mugira ubwako kubagabo banyu
1: niliona Tanzania Burundi sijui
0: ni Tanzania narabibonye mu Burundi ntabyonze
1: mwabagore mu ndaba damalinete murambara mashanga yeyote naye vashanga
0: umuntu wari we wese yambara ubudede
1: baba yake ni Nimrod
0: se wiwe ni Nimrod
1: mchamwigirisha ngo namba ya gashanera he baba yenu
0: so hanyu ni Nimrod
1: mana ndiye mwanzirishi
0: kuko niwe yabitangu
1: bwana Yesu asifiwe
0: Yesu ashimwe
1: twendereye kidogo
0: tubandanye gatoya
1: twendereye kidogo
0: tubandanye gatoya
1: watu waliongea lugha moja
0: abantu bavugura ururimi rumwe
1: baadaye alipo watawanyisha wale walioweza kuelewana
0: imani imaze kubatandukanya baje bashobye kutahura
1: bya vikundi vikundi wakaondoka
0: bacha bikorera imigwi imigwi nkuko batahurana baragenda ariko bagiye
1: hawakuacha vitu vyao vya miungu waliondoka navyo
0: nabwo baretse ibintu byabo by'ibigirwa mana baje babicanye
1: na duniani nzima
0: baracana navyo isi yose
1: giye kumukongo ukagenda kumufumo muri Kongo uzokwinjira inzu y'indaro woja mu Buhindi uzokwinjira inzu y'indaro
0: akanyabugoro
1: umukongo n'umuhindi bakaniye byari ngo twubake inzu y'umuhindi y'umuzungu uko y'umuzingi bose babikuye kuri se wabo bavuyeyo bace bagenda ku practice to practice what they had were having
0: Mama zekupayo rero bace bagende bashira mu ngira ibyo bari bafise.
1: Twendereye kidogo.
0: Tubandanye gatoya.
1: Haleluya.
0: Haleluya.
1: Huwa mtawanyiko
0: uko gusanzara
1: ilikuwa ni kwa njia kwa hiyo
0: hari muri iyo nzira
1: ili Mungu atimize ahadi yao kwamba watawanyike usoni pa inchi.
0: Kugira ngo imani shitisezerano ryabo ngo buzurisi.
1: Bwana Yesu asifiwe.
0: Yesu ashimwe.
1: Bwana Yesu asifiwe.
0: Yesu ashimwe.
1: Kulikuwa na miji yenye farme zake.
0: Hariho ibisagara byabivise ubwami bwavyo.
1: Ambayo yalikuwa hapo katika maeneo hayo ya Mesopotamia au Babeli.
0: Byari aho hantu muri ako karere k'Mesopotamia canke Babeli.
1: Na kwa baadaye
0: hanyuma munyuma.
1: Tu vikundi vikundi
0: ya migwi imigwi.
1: Tulikuwa tunaungana
0: yari teranije
1: tulikuwa tunaungana
0: iyo migu yagenda yiteranya
1: na kutengeneza farme ndongo dogo
0: no gukora ubwami butoho
1: wale wote ambao mtafuatilia historia ya mkasoma vizuri
0: abantu muzokurikirana kaise mkasoma neza
1: sinaitwa ni Sumerian kingdoms yani farme za kisumeria
0: bibilia rero ngo nubwami bwa Samaria
1: twendereye kidogo
0: tubandanye gatoya
1: baadaye kaskazini mwa eneo la Mesopotamia
0: hanyuma mu bumanuko bwa Mesopotamia
1: waliibuka mtawara mwingine wa ulimwengu
0: hacha hadukundi mwami wisi
1: yani farme ya Ashuru
0: ubwami bwa Ashuri
1: ambayo iliunganisha Mesopotamia yote
0: Upo bwami bwateranije Mesopotamia yose.
1: Tuko pamoja.
0: Turi kumwe.
1: Yaani wanapoungana ungana.
0: Ubujye bagiye baterana batera.
1: Tawara ndogo ndogo.
0: Kandi bwa rukami buto buto.
1: Hapo ndio mwanzo wa mataifa duniani.
0: Kandi iyo ikaba yari intango y'ibigo mu isi.
1: Hapo ndio mwanzo wa ruga duniani.
0: Aho akaba hari intango y'indimi ku isi.
1: Bwana Yesu asifiwe.
0: Yesu ashimwe.
1: Bwana Yesu asifiwe.
0: Yesu ashimwe.
1: Wakati tawara hizo ndogo ndogo zipo
0: kandi kuri bwa bwami buto buto
1: ikatokea tawara kubwa ikainuka.
0: Hacha hadu kami bunini ya
1: na hiyo ni Ashuru
0: ubwo rero ni Ashuri
1: tuko pamoja
0: turi kumwe
1: inchi ya Ashuru ndikaonekana ndiyo kubwa
0: igihugu cha Ashuri nico chabonekanye ko ari kinini
1: baada ya kipindi cha Ashuri
0: inyuma yico ge cha Ashuri
1: Babeli ikawa taifa linalojitegemea chini ya utawala wa Ukaldaya
0: Babeli rero chaba igihugu cigenga munsi y'uburongozi canke y'ubutware bw'abakarudaya
1: na baadaye likawa ndiyo taifa lenye nguvu duniani
0: hanyuma mu nyuma gihinduka igihugu gifise ingufu ku isi
1: kwa wakati ule
0: ikiriya gihe
1: munazisikia hizi nchi
0: ibi bihugu munabyumva
1: tumetaja Ashuru
0: twavuze Ashuri
1: lakini baadaye ikawepo na Babeli
0: hanyuma mu nyuma haba Babeli
1: tuendelee Babeli ile ya zamani
0: Babeli ya kera
1: ambayo ni tofauti na ile ya Nimrod.
0: Itandukanye rero na Babeli ya Nimrod.
1: Sikiliza vizuri.
0: Munyumvirize neza.
1: Maana Babeli ya Nimrod tayari imeshaisha.
0: Kubera ko Babeli ya Nimrod yari yamaze guhera.
1: Ngoja nisome kitu hapa ndio mtaelewa.
0: Reka nsome kintu hano niho mwontahu.
1: Tuko pamoja.
0: Turi kumwe.
1: Maana baada ya kufukuzwa toka hapo,
0: kubera ko inyuma yo kwirukanwa bakavaho hano.
1: Babeli hiyo,
0: iyo Babeli
1: iliisha.
0: Yararangiye.
1: Lakini vitabu vinaeleza,
0: ariko vitabu kanako
1: walipoondoka makundi makundi,
0: bamaze kugenda imigwi imigwi,
1: kuna kundi dogo lililoelewana kwa lugha,
0: hari umugwi mutoyi watahuranye kururimi,
1: walibaki hapo Babeli,
0: bo baca bigumira ngaho ibabeli,
1: bakatengeneza Babeli mpya,
0: baca bubaka Babeli nshasha,
1: tofauti na Babeli ya Nimrod ya nyuma,
0: itandukanye na Babeli ya mbere ya Nimrod,
1: kabla ya kuchafua lugha zao,
0: batarayoberanywa ndimi.
1: Tuko pamoja.
0: Tuli kumwe.
1: Tuko pamoja.
0: Tuli kumwe.
1: Tuendelee kidogo.
0: Tubandanye gatoya.
1: Bwana Yesu asifiwe.
0: Yesu ashimwe.
1: Hata wakati Mungu anamuita Ibrahimu,
0: niki Imana yahamagara Abraham,
1: alimuita kutoka Mesopotamia, ni nchi hii.
0: Yamuhamagaye ngo apfe muri Mesopotamia.
1: Kwa kipindi kirefu cha sana.
0: Mugihe kirekire cyane.
1: Eneo hili limekuwa chini ya utawala katili ya Washuru.
0: Ahantu habaye munsi y'ubutware bubi bwa Ashuri.
1: Bwana Yesu asifiwe.
0: Yesu ashimwe.
1: Tuko pamoja.
0: Turi kumwe.
1: Maana yake hii Babeli ambayo nilikuwa naizungumzia,
0: bisigura ngo yibabeli nariko ndavuga,
1: takriban kama miaka 300.
0: Mu myaka ishika nka 3.
1: Imeendelea kuwa chini ya utawala wa Ashuru, maana Ashuru ilikuwa ndio inchi babe na tawala duniani.
0: Yabaye munsi y'uburongozi bwa Ashuri kubera ko Ashuri nico chatwara ku isi hose.
1: Mpaka kufikia kipindi cha mfalme Hezekia.
0: Kugeza rero igihe cy'umwami Hezekia.
1: Hezekia ni mfalme wa Yuda.
0: Ezekia ni umwami wa Yuda.
1: Tuko pamoja.
0: Turi kumwe.
1: Munasoma Biblia munaelewa hapo?
0: Murasoma Biblia mugatahura uhantu.
1: Mpaka kufikia kipindi cha mfalme Hezekia mfalme wa Yuda.
0: Kugeza igihe cy'umwami Ezekia umwami wa Yuda.
1: Mwaka wa 711 kabla ya Kristo.
0: Umwaka wa 711 imbere y'ivuka rya Yesu.
1: Taifa la Ashuru.
0: Igihugu cha Ashuri
1: ndilo linaloonekana kutawala mataifa mengi ya wakati huo, ikiwemo taifa la Yuda.
0: Nicho chabonekanye ko chatwaye ibihugu byinshi harimo n'igihugu cha Yuda.
1: Nimesema ni taifa gani?
0: Navuze ati n'igihugu cyane.
1: Ndiko linatawala mataifa mengine yote.
0: Igihugu chatwara ibindi bihugu byose.
1: Ni yapi nilipi nimetaja?
0: Nikihe?
1: Ashuru.
0: Ashuri
1: ilikuwa ndio dominant ya juu.
0: Nicho chatwara ibindi byose.
1: Inchi zingine kama Yuda.
0: Ibindi bigu nka Yuda.
1: Babeli.
0: Babeli.
1: Na zinginezo zilikuwa chini.
0: Nibindi byose byari musi yacu.
1: Tega sikio nikwambie.
0: Nyumviriza nkubwire.
1: Mwaka wa 711.
0: Umwaka wa 711.
1: Kulikuwa na vita kali.
0: Hari ntambari kaze.
1: Kati ya Ashuru na taifa la Yuda.
0: Hakati ya Ashuri na Bayuda.
1: Tega sikio sasa.
0: Nyumviriza rero.
1: Aha rero nyene niho nyene kulika nchinya.
0: Hano rero niho ruzingi ingata.
1: Mwaka wa 711.
0: Umwaka wa 711.
1: Kulitokea vita.
0: Haradutse intambara.
1: Kati ya Ashuru.
0: Hagati ya Ashuri.
1: Na taifa la Yuda.
0: N'Ubuyuda.
1: Yuda unajua ni taifa la Mungu.
0: Ubuyuda murazi rero kwa igihugu cy'Imana.
1: Kulikuwa na vita.
0: Harabaye intambara.
1: Kati ya Ashuru.
0: Hagati ya Ashuri.
1: Na Yuda.
0: N'igihugu cy'Ubuyuda.
1: Na kipindi hicho.
0: Icyo gihe rero.
1: Ashuru ilikuwa ikiongozwa na mfalme Senakeribu.
0: Ashuri chatwagwa n'umwami Senakeribu.
1: Na Yuda.
0: Kandi Ubuyuda.
1: Ilikuwa chini ya utawala wa mfalme Hezekia.
0: Gatwagwa n'umwami Hezekia.
1: Kende musome Biblia inaeleza.
0: Kende musome Biblia bisigura.
1: Kulikuwa na vita kati ya hao wafalme.
0: Hari ntambara rero hagati yabo bani.
1: Hezekia wa Yuda.
0: Ezekiel ukwa Ubuyuda
1: wa Ashuru.
0: Na Senakeribu wa Ashuru.
1: Kitabu cha Wafalme wa pili.
0: Igitabo cha wami wa kabiri.
1: 20 mstari wa kwanza hadi 11.
0: Igice cha 70 umurongo wa mbere kugira 11.
1: Ndio naanza sasa unabii.
0: Aha rero ni ngoma ntangura ubuhanuzi.
1: Katika siku hizo.
0: Muri iyo minsi
1: ambapo kuna vita.
0: Aho hari ntambara.
1: Kati ya Ashuru.
0: Hagati ya Ashuri.
1: Na inchi gani?
0: N'igihugu cyane. Ubuyuda umviriza
1: siku hizo
0: iyo minsi
1: Hezekia akaugua
0: Ezekia aragwara.
1: Ezekia ni mfalme wa wapi?
0: Ezekia ni umwami wa hehe?
1: Akaugua.
0: Aragwara.
1: Akawa katika hatari ya kufa.
0: Agera ku mpfiro.
1: Isaya nabii mwana wa Amozi.
0: Umuhanuzi Yesaya umwana wa Amozi.
1: Akamwijia akamwambia.
0: Amuza karamubwira.
1: Akasema hivi Bwana sema hivi.
0: Aramubwira ati uhora hagi uku ni kuhora hagi.
1: Tengeneza mambo ya nyumba yako.
0: Ati tunganya ibintu by'inzu yawe.
1: Bwana utakufa wala hutapona.
0: Kukugiye guputagikira.
1: Basi Ezekia kajigeuza.
0: Niho Ezekia yahindukira.
1: Akaerekeza uso wake ukutani.
0: Acharaba ku ruhome.
1: Akamwomba Mungu.
0: Arasenga Imana.
1: Akaomba Mungu akisema.
0: Asenga Imana avuga.
1: Nakusihi Bwana.
0: Ati ndakwinginze Mana.
1: Bwana nakusihi.
0: Mana ndakwinginze.
1: Ukumbuke sasa jinsi nilivyoenda mbele zako.
0: Wibuka ukuntu nagende mbere yawe.
1: Niende katika ukweli mkamilifu.
0: Ndeye mukuri kose
1: nakuyatenda mambo yaliyo mema machoni pako
0: no gukora ibintu byiza mu maso yawe.
1: Hezekia aliria sana.
0: Ezekiel alira cyane.
1: Mfalme wa Yuda aliria sana.
0: Umwami w'Ubuyuda yararije cyane. Bwana
1: ametangaziwa kwamba atakufa.
0: Kubera ko yarabwiye ko agiye gupfa.
1: Hello.
0: Hello.
1: Je tuko pamoja?
0: Be turi kumwe.
1: Erenji wata nasema.
0: Madam White avuga ngo.
1: Kitabu chake cha Prophet and the Kings.
0: Mugitabo chiwe chaba kurambere na vami.
1: Sura 29 nasema.
0: Igice cha 29 avuga ngo.
1: Anaelezea namna ambavyo Hezekia alifanya mambo mema machoni pa Mungu.
0: Yerekana ukuntu Hezekia yakoze ibintu byiza mu maso y'Imana.
1: Atangia kipindi cha Daudi hakuwahi kutokea mfalme mwingine aliyetenda mambo mazuri kwenye utawala kama Hezekia.
0: Uhere igice cha Daudi nta wundi mwami yakoze ibintu byiza nka Hezekia.
1: Alifanya vizuri.
0: Yakoze neza.
1: Alitenda vizuri.
0: Yakoze neza.
1: Alifanya matengenezo.
0: Yakoze ubugorozi.
1: Akaondoa miungu.
0: Akura ibigwa
1: Bwana Yesu asifiwe.
0: Yes ashimwe.
1: Na Ellen White anasema.
0: Ellen White afuka.
1: Hezekia alifanya vizuri sana.
0: Hezekia yakoze neza cyane.
1: Ndio maana alipoambiwa kwamba tengereza mambo ya nyumba yako utakufa.
0: Nico gituma amaze kubwirwa ati tunganya ibintu bya
1: ugiye gupfa. Anaanza kumwambia Mungu.
0: Yacyatangwa kubwirwa
1: kupuka ati kumbusha ibyo yatenda.
0: Ati ndakwibutsa ibyo nakoze.
1: Bwana Yesu asifiwe.
0: Yes ashimwe.
1: Bwana Yesu asifiwe.
0: Yes ashimwe.
1: Haleluya.
0: Haleluya.
1: Je wewe utamkumbusha nini Mungu
0: wako? Wewe utibutsika Imana.
1: Unaweza kumkumbusha nini?
0: Niki wa kwibutsa Imana yao.
1: Hezekia alimkumbusha.
0: Imana yaramwibukije.
1: Sikiliza sasa. Wafalme wa pili 20 mstari wa kwanza.
0: Umviritsa bami bakabiri gice cha 20:1.
1: Baada ya Hezekia kumuomba Mungu.
0: Hezekia amaze gusenga Imana.
1: Ikawa
0: haba
1: kabla Isaya hajatoka katikati ya mji.
0: Ige Yesaya atarwa ape mu gisagara.
1: Yaani Biblia inaposema katikati ya mji.
0: Biblia ivuze rero ngo mu gisagara.
1: Maana yake Isaya alipofika
0: yerekana ngo Yesaya amaze gushika.
1: Alimupa taarifa kwamba tengeneza mambo ya nyumba yako naenda kufa.
0: Yamuhaya makuru atitunganya ibintu byo mu nzu yawe ugiye gupfa.
1: Akaondoka.
0: Hanyuma caragenda.
1: Lakini Hezekia kabaka na sali.
0: Ariko Hezekia asigara hasenga.
1: Wakati Isaya hajatoka getini.
0: Mugerero Yesaya atarapa atararengana irembo.
1: Yumo ndani bado.
0: Akiri inire.
1: Mungu akamwambia tena.
0: Imana yogira kumubwira.
1: Rudi umwambie.
0: Ati subira umubwire.
1: Nimesikia kuomba kwa Hezekia.
0: Ati numvise gusenga kwa Hezekia.
1: Nitamuongeza siku za kuishi.
0: Nzomuongera iminsi yo kubaho.
1: Bwana Yesu asifiwe.
0: Yesu ashimwe.
1: Bwana Yesu asifiwe.
0: Yesu ashimwe.
1: Hezekia.
0: Hezekia.
1: Akaongezewa siku.
0: Yongegwa iminsi.
1: Sikiriza sasa nini kilichotokea.
0: Yomvirije chabandanije.
1: Nimeyasikia maombi yako.
0: Ati numvise gusenga kwawe.
1: Isaya namwambia nimeyasikia maombi yako.
0: Yesaya aramubwira ati numvise gusenga kwawe.
1: Na nimeyaona machozi yako.
0: Kandi nabonya mosozi yawe.
1: Tazama.
0: Raba.
1: Nitakuponya.
0: Ngiye kugukiza.
1: Siku ya tatu tapanda nyumbani pa Bwana.
0: Umunsi wa gatatu gira gatatu uzotuka kumana.
1: Yaratambye niyatambye.
0: Aricheza kucheza.
1: Alitamba sana akasema nimeongezewa siku.
0: Yaratambye chana tinongewe iminsi.
1: Mungu akasema nitakuongezea miaka 15.
0: Imani inavuga ati nzokongea miaka 15.
1: Nami nitakuokoa na mfalme wa Ashuri.
0: Kandi nzogukitsa umwami wa Ashuri.
1: Mbese kumundaba nkagasenya hangu nimumbona. Hey. Muriho.
0: Muriho.
1: Muriho.
0: Muriho.
1: Muriho.
0: Muriho.
1: Kwa nini?
0: kubera iki
1: Mungu anamwambia Hezekia
0: Imana yabwiye Hezekia
1: itakuokoa na mfalme wa Ashuru
0: kwitso ati nzoko kitsu umwami wa Ashuru
1: ni kwa sababu
0: ni kubera ko
1: Ashuru ilikuwa ndio nchi katili
0: Ashuru Ashuru cyari gihugu kibi
1: na ndio iko kwenye vita na yeye
0: kandi nico cyariko kiramugwanya
1: ndio maana nasema nitakuokoa naye
0: ni tumi mane vuga zomugukiza
1: sikiriza sasa nikwambie
0: nyumviriza nkubwire
1: wagachukua naye Isaya akasema
0: Yesaya nawe arapfuga
1: yeni mukate watini
0: ati mutore isukoni intore ibumbe munsukoni
1: wakaweka juu ya jipu
0: bacha baratora uwo uwo mubumbe w'isukoni bawushira kugivyimba
1: naye akapona
0: hanyuma rakira
1: Hezekia akamwambia Isaya
0: Hezekia bwira Yesaya
1: Hezekia amekwisha kupata ahadi hizo za Mungu
0: Hezekia rero yari amaze kuronka iyo masezerano y'Imana
1: atapona
0: kwagiye gukira
1: sasa nasema hivi
0: hanyuma rero ndavuga uko
1: Hezekia akamwambia Isaya
0: Hezekia bwira Yesaya
1: je kutakuwa na ishara gani
0: ati nike rero kizobi kimenya
1: ya kwamba Mungu ataniponya
0: kwimana izonkiza
1: nami siku ya tatu nitapanda nyumbani mwake
0: kandi ko musugira gatatu nzoduka kumana
1: Isaya nauliza nipe ishara
0: Yesaya arabaza ati mikimenya amenya
1: ili nijue kweli Mungu ataniponya
0: menye byukuri kwimana izonkiza
1: munamwelewa munamwelewa munamwelewa Hezekia
0: muramutahura munamutahura
1: munamutahura Hezekia nipe ishara
0: abwira Yesaya ati mikimenya amenya
1: ayo inanionyesha kweli Mungu ataniponya
0: kizonyereka byukuri kwimana izonkiza
1: sikiriza
0: umviriza
1: akamwambia
0: Esa mubwira ngo
1: jambo hili litakuwa ishara kwako
0: ngikirere kicobe kimenya amenya
1: itokayo kwa Bwana
0: ikupwa kumana
1: inayotoka kwa Bwana
0: kimenya amenya kipo kumana
1: itakuwa ya kwamba
0: bizobuku
1: Bwana atalifanya neno hilo aliyolinena
0: imani zoshitse byo yavuze
1: sikiriza
0: umviriza
1: sikiriza
0: umviriza
1: yani nimehubiri lakini hapa ndio pagumu
0: nigishije rero ariko hano rero niho ruzingingata
1: ah bigusaba ko waraciye no mwishure gaye cyamani Bwana Yesu asifiwe
0: Yesu ashimwe
1: akamwambia
0: aramubwira
1: je
0: ati
1: Hezekia
0: we Hezekia
1: unahitaji ishara
0: ukeneye kimenya amenya
1: cha kwamba utapona
0: kutsokira
1: je
0: Hezekia
1: aa je
0: mbega
1: kivuli kiendelee madaraja 10 au kirudi nyuma madaraja 10
0: igitutu ngo kibanda kimbe imetero 10 canke gisubira inyuma intambwe 10
1: halo
0: turi kumwe
1: halo jamani muda umeenda
0: mwanyuragiye
1: nitamaze kumaliza saa 1 kamili
0: na nashatse kurangiza saa 1 zuzuye
1: nze wa kanisa uko wapi wazee wa kanisa mnakaa mbali
0: umukuru w'ishengero uri hehe abakuru w'ishengero mwicare nyu
1: sisi hapa ndio tunamukubwa tunakubali mzee wa kanisa
0: hano rero no twemera umukuru w'ishengero
1: naomba niongezewe dakika chache ngapi dakika ngapi
0: ngoma nonge kumwanya minuti ngahe
1: 10 Bwana Yesu asifiwe.
0: Yesu ashimwe.
1: Isaya,
0: Yesaya
1: akamwambia.
0: Aramubwira.
1: Unahitaji
0: urakeneye
1: kivuri kiende madaraja 10
0: ikitutu kigende intambwe 10
1: abarundi tabigishije ukora bo bimenya se. Ababize science geography ntayo baziganye. Anamwambia.
0: Aramubwira.
1: Isaya.
0: Yesaya.
1: Anamwambia Hezekia.
0: Abwira Hezekia.
1: Je
0: Mbegu shaka
1: vuri
0: ikitutu
1: kiende
0: ende
1: hatua 10
0: intambwe 10
1: 4 5 6 7 8 9 10 au
0: change
1: kirudi nyuma madaraja 10
0: gisubira inyuma intambwe 10
1: 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Bwana Yesu asifiwe.
0: Yesu ashimwe.
1: Isaya akasema?
0: Yesaya avuga ati
1: ha?
0: Hehe.
1: Kurudi mbele.
0: Kugenda imbere.
1: Ni kawaida.
0: Ni bisanzwe.
1: Maana huwa kivuli kinaenda mbele.
0: Kubera ko igitutu kigenda imbere.
1: Mimi naomba.
0: Ati je wensabye?
1: Hey!
0: Hey!
1: Kirudi nyuma.
0: Kisubiri inyuma.
1: Madaraja 10.
0: Intambuko 10.
1: Mwe mutabisomye. Mwogira ngo ni byoroshye ibi byumye nkamabuye y'urustale Nye munasoma unabii wa Daniel.
0: Mwebwe munasoma ubuhanuzi bwa Daniel.
1: Kamwe kuelewa mpaka mwanzie huko.
0: Nimushobora no kubutahura mutatanguye kuru.
1: Isaya kamwambia.
0: Yesaya aramubwira.
1: Hezekia kajibu.
0: Ezekia yishura.
1: Jambo chebesi kivuli kuendelea madaraja 10.
0: Ati nibisanzwe kikitutukibandanya intambwe 10.
1: Jambo chebesi kivuli kiendelea madaraja 10.
0: Nibisanzwe kikitutukibandanya intambwe 10.
1: Ni kawaida kinaendelea.
0: Kubera ko ari chama cagiye imbere.
1: Lakini kurudi nyuma umwafaza.
0: Ariko gusubira inyuma.
1: Siyo pa gutuma watoto.
0: Nta sivyo gutuma umwana.
1: Sasa kama Mungu ataniponya kweli.
0: Nimba Imana rero nkiza.
1: Akirudishe nyuma
0: madaraja. Ubitse nyuma intambuko 10 hanyuma turabe ko ari byo.
1: Bwana Yesu asifiwe.
0: Yesu ashimwe.
1: Isaya nabi akamujibu.
0: Umuhanuzi Yesaya aramwishura.
1: Akakirudisha nyuma kire kivuli madaraja 10.
0: Acha azogisubitse nyuma. Akisubitse nyuma intambuko 10.
1: Kilikuwa kimeshuka katika madaraja ya Ahazi.
0: Ko cari camanutse hasi ku
1: bihebe nini mana yake
0: mbega bisiguriki
1: nini mana yake
0: bisiguriki
1: nini mana yake
0: bisiguriki
1: watu wa zamani
0: abantu baho hambere
1: isikirize
0: nyumviriza
1: watu wa zamani
0: abantu baho hambere
1: hawakuwa na saa kama sisi tulivyo na saa
0: ntabwo bari bafise saa nkuko twebwe dufise amasaha
1: lakini nao walisoma saa
0: ariko bo bari barizi saha
1: waliweza kujua hii ni saa 2 ni saa 3
0: kandi barashobora kumenya ati ubu ni saa 2 cyangwa saa 3
1: tuko pamoja
0: turi kumwe
1: lakini wao hawakuwa na saa kama mnavyo ziva
0: bo rero nako bari bafite amasanga uko
1: zingine kwenye vyombo nazo
0: zimwe zifise ku ma telefone
1: kwenye TV zipo
0: kila kona ziriho buri hose zirahari
1: wao hawakuwa na saa
0: bo bo na masaha bari bafite
1: wao walitumia kitu kinachoitwa sundial
0: bo bakoresha ikintu citwa sandal
1: yani muduara
0: umuzingi
1: tuko pamoja
0: turi kumwe
1: tuko pamoja
0: turi kumwe
1: yani muduara
0: umuzingi
1: ulitengenezwa kwenye si kwenye ukuta
0: umuzingi bari rero barawucafite ku rukuta
1: na jua lilipochomoza
0: izubi yo riserutse
1: kivuli kirisonga mbere
0: ikitutu carabandanya kikatumbera
1: ibindi babaze kibazo ni isi siyansa kwa mundaba hanga senyamu. Che umikisha wanjomu wakangahe. Ureke uwakabiri uu musu sinzu nye nuhonyaku ye. Uwakabiri. Umikisha wanje. Ndamu yukani jina yitu kwa Flora. Ya mgi yati. Izuba lili kori laka. Haja mgitondo. Ligu kubise. Ichi jiji chawe kicha kikenda kire ya imbere. Nizona mwebwe mwivye ko mundaba
0: ndiyo
1: sindababeshe ndababeshe nico kitwa mu gitondo bonu kwijiji ari rugufi ari rurerure yambwiye ati ugomba kupimisa saa 6 igifika saa 6 ikijiji chawe uburi kugenda gihonyora na mwebwe nivyo mwize cyanke mwizi bi
0: ndiyo
1: nini mana yake
0: none byasiguriki
1: jua linapowaka
0: igihizuba ryatse
1: kivuli hutembea
0: igitutu kiragenda
1: tuko pamoja
0: turi kumwe
1: na hata hivyo ndiyo maana
0: rero kubwivyo nico gituma
1: tunahesabu usiku na mchana
0: tuharura ijoro n'umurango
1: maana ni kwa sababu ya jua
0: kubera ko hari izuba
1: maana tunaweza tukawa hapa ni usiku kwingine ni mchana
0: turashobora rero kuba hano ari mwijoro ahandi ari kuzuba byose rero byo bipa kuzuba
1: dunia inapozunguka
0: kubera ko igisi yizunguruka
1: ko ambaro litajitupa kwenye jua
0: ikirere kitumberana n'izuba
1: hapo ndiyo mchana
0: aho rero niho babukiye
1: dunia inavyozunguka
0: isi ubwizunguruka
1: arambapo hapata mwanga wa jua
0: haja hataza kuronka umuco w'izuba
1: patakuwa ni lini
0: hataba mwijoro
1: patakuwa ni lini
0: habani gari
1: wana science patakuwa ni lini
0: abasomyi bihabiki
1: sikiriza sasa
0: umviriza rero
1: nenda babaza akabazo ko muri ko mu binyoni ka chekechea
0: hagomba babaza akabazo ko mu wazero
1: hagati y'izuba n'isi niki kizunguka
0: hagati y'izuba n'isi niki kizunguruka
1: niki Science mwarayize.
0: Mwarize science.
1: Ikizunguka ni iki? Nukuvuga uko isizunguka ni kwizuba byakira no kugira no gutengeneza no kutengeneza amasaha bivanye n'icigi uri kumwe. Turi kumwe. Yebagabo turi kumwe. Sikiriza sasa.
0: Mbereza rero.
1: Ni naricho kwa nagisema.
0: Ni ki rero yari karavuga.
1: Anamwambia.
0: Yavuga ati
1: iri
0: kugira ngo
1: iri
0: kugira ngo
1: kivuri kirudi nyuma
0: igitutu gisubira inyuma
1: reka ndavyivugire mu kirundi gera ngaho ibi ndabigerageza abasha kugira ngo igitutu gisubira inyuma igitutu nticikoresha kibonekana bivanye niki izuba lirazunguka niki none Isaya ari karabwira nde
0: Hezekiya
1: yemwe muranyambitse bana Isaya alikabwira Hezekiya iki alikamubwira ati ikizunguka sizuba ikizunguka niki nukuvuga mubwira ati isi ihagarare imaze guhagarara ikisubira inyuma madaraja 10 ibya saba biroroshe bigoye nk'amabuye Ninda maze gusafira mu modoka. Ninda maze kugenda mu modoka. Bafashe ubufire mu modoka. Haraka haraka. Muca mwumva bigiye gute? Murataka gutanguriya gari ni kweli si kweli? Rero Isaya yari kamubwira ati Isi ihagarare. Isi ihagaze. Dio chabika gute. Bicha bigenda gute kumodoka ihagaze ifireza nzaningoga ningoga abantu mutangura no guca mwidi amubwira ati isi ihagarare kugira ngo ikivuri ntikibandanye ahubwo gisubire hehe tokiricho fanyika sina muda wangu meisha ningia waheleza kwa upana muda huo huo
0: ako kanya nyene
1: muda huo huo
0: ako kanya nyene
1: dunia ikasimama ka
0: isi chirahagarara
1: ikarudi nyuma madaraja 10 ka
0: isubira inyuma inambuko 10
1: ka tega sikio sasa
0: nyumviriza rero
1: watu wa babeli
0: abantu ba babeli
1: mana wao waliamini Mungu wao ni jua
0: kubera ko bizera ku Imana yabarizuba
1: na waliamini Nimrod ndio Mungu wao jua
0: Kandi ko bizira ko ni muroda ariyo mana yabo zuba.
1: Simama.
0: Yisira hagaze rero.
1: Ajuwa limesimama.
0: Nizuba rirahagaze.
1: Wagasema jua.
0: Baravuga ati turajyambaye.
1: Huyu ni nani?
0: Huyu ninde?
1: Huyu ni nani?
0: Huyu ninde?
1: Ambaye anaweza kusimamisha jua letu Mungu wetu.
0: Ashobora guhagarika izuba imana yacu.
1: Ni nani huyu?
0: Ninde?
1: Ni nani anayeweza kusimamisha Mungu wetu?
0: Ashobora guhagarika imana yacu.
1: Mana wao waliamini.
0: Kubera ko bizera.
1: Mungu wao jua kamera.
0: Imana yabo izuba.
1: Yeye anasonga mbere.
0: Pita hagarari kwanda igende mbere. Ko yo igende mbere.
1: Lakini kwa agizo la Mungu
0: Ariko kubwo itegeko ry'Imana.
1: Mungu mwamini kwa namna hiyo alisimama.
0: Imana yizuba bizera kirahagarara. Yicirasubira inyuma cyari. Nico gituma mubona.
1: Soma nitacherewa ndio mana unaona.
0: Navuze ko mpaba ncegwa.
1: Mufarume wa Babeli.
0: Umwami wa Babeli.
1: Alipogundua kwamba hu mujiza wa dunia kusimama na jua likasimama Mungu wetu amesimama.
0: Amaze gutahura ko izuba n'isi byahagaze Imana yabo yahagaze. Nikitangaza
1: ambao Mungu ameutenda
0: Imana yakoze
1: ili amponye
0: kugira ngo ikize
1: Hezekiya
0: Hezekiya
1: Biblia inasema
0: Biblia ivuga ngo
1: akanda watu wake
0: acha tegurarira abantu biwe
1: toka Babeli
0: bava ibabeli
1: gutoka Yuda mpaka Babeli zaidi ya kilomita 10,000
0: kuva Yuda kupibu Yuda kugera ibabeli ni birometero birenga 10,000
1: wakaja na zawadi
0: bava hari ya kure bazana ubushimwe bazana ubushimwe
1: uja kumupa hongera Hezekiya
0: kugira ngo baze gukeza Hezekiya
1: Hezekiya
0: bamaze gushika kwa Hezekiya
1: bakamwambia mfarume
0: baramubwira ati mwami
1: Mungu wako ametenda muujiza hatujawahi kuona
0: Imana yawe yakoze igitangaza Mungu
2: anayeweza kusimamisha Mungu wetu jua.
0: Imani ishobora guhagarika imana yacu zuba.
2: Sasa mfalme wetu
0: rero mwami wacu
2: ametupa zawadi tukuletee.
0: Yaduhaye ubushime tukuzanire.
2: Mana ametenda muujiza mkuu.
0: Kubera ko yakoze igitangaza kidasanzwe.
2: Hezekia mujinga.
0: Hezekia rero ikijuju.
2: Badala ya kuanza kwamba amushukuru Mungu mbele yao,
0: hakutangura gushimira imana imbere yabo.
2: Akaanza kujitapa na kulingalinga.
0: Atatangura kwishima.
2: Akaonyesha store ya vifaa vya vita alivyo navyo.
0: Achabereka ububiko bw'ibigwanisha afise.
2: Akawaonyesha nyumba yake ilivyo nzuri.
0: Abere kukuni nzu yari nziza.
2: Munda huo huo.
0: Ako kanya nyine.
2: Isaya kaambiwa rudi.
0: Yesaya chabwirwa ati subira.
2: Mpumbavu huyu Hezekia.
0: Atubwira ico kiko Hezekia.
2: Mimi nilihitaji nijitangaze kwa watu wa Babeli.
0: Ati jewe nani nashatse niyerekane kwa
2: Babeli. Wajue kwamba mimi ndio Mungu naye paswa kuabudia.
0: Bamenye yuko Imana ariye ikwiriye gusengwa.
2: Nimesimamisha jua.
0: Ngagariki zuba.
2: Nimesimamisha dunia.
0: Ngagariki si.
2: Na wametambua watu wa Babeli kwamba mimi ndio Mungu.
0: Kandi abantu ba Babeli bamenye ko jewe ari jewe Imana.
2: Mimi nilihitaji awahubiri.
0: Jewe nani nashatse abigishe.
2: Awahubiri.
0: Abigishe
2: ili waache kuabudu Mungu jua
0: kugira bareke gusenga imana zuba.
2: Ameanza kuwaonyesha maujinga ujinga.
0: Acha tangura kwiyemera ukonye nabere ku bupfu bupfu.
2: Mwambie
0: mubwire
2: myaka ijayo
0: mnyakiza
2: mumeshindwa kuwafundisha wakiwa hapa kwenu.
0: Mwana ni wewe kubigisha bari wanyu.
2: Na mimi nimesababisha watu safari kilomita za kutosha waje muwafundishe. Mumeshindwa.
0: Kandi jewe natumye bagendurukendurure ngo baze mubigishe.
2: Mwana
0: niwe
2: Isaya mwambie Hezekia.
0: Ubwire Hezekia wewe Isaya.
2: Isaya.
0: Igihe kiraje.
2: Utachukuliwa mateka.
0: Muzotwagwa inyagano.
2: Utaenda Babeli.
0: Muzogende Babeli.
2: Ili muteseke huko.
0: Kugira ngo mukure na marushwa.
2: Muwafundishie huko.
0: Mubigishirizeyo.
2: Bwana Yesu asifiwe.
0: Yesu ashimwe.
2: Munda wangu umekwenda.
0: Akanya kanje karahetse.
2: Munda wangu umekwenda.
0: Umwanya wanje urahetse.
2: John ya leo.
0: Kuri uyu mugoroba.
2: Mungu.
0: Imana
2: anao watu bado wapo Babeli.
0: Irafisa abantu bakiri Babeli.
2: Bwana Yesu asifiwe.
0: Yesu ashimwe.
2: Kuna watu bado hawajaanza kuitunza Sabato.
0: Harabantu bataruba hisabato.
2: Kuna watu wanakula ovyo ovyo.
0: Harabantu bajyuko ariko kose.
2: Mungu bado anao.
0: Imana iracabafisa
2: bayo. Atawaita.
0: Kandi zobahamagara.
2: Bwana Yesu asifiwe.
0: Yesu ashimwe.
2: Bwana Yesu asifiwe.
0: Yesu ashimwe.
2: Bwana Yesu asifiwe.
0: Yesu ashimwe.
2: Wewe upo katika Babeli ya namna gani?
0: Wewe uri ibabeli hubwo koki?
2: Kwendelea kupinga maagizo ya Mungu.
0: Kubandanya kwanyi by'Imana gusaba.
2: Ukangangana na kutunza Sabato bandia.
0: Ukabandanya utiriza Sabato tariyo.
2: Unaabudu miungu.
0: Usenga ibigirwa mana.
2: Uko Babeli.
0: Uri Babeli.
2: Joni Mungu anakuita.
0: Kuri uyu mugoro w'Imana iraguhamagara.
2: Jo!
0: Ingo.
2: Sijui ni wangapi wanaosema.
0: Simenyango ni bangaye bavuga.
2: Mungu nisaidie.
0: Mana mfasha.
2: Kesho tutaendelea.
0: Ejo tuzobandanya.
2: Kesho tutaendelea.
0: Ejo tuzobandanya.
2: Mungu anao watu Babeli.
0: Imana inafisa abantu bayi Babeli.
2: Bota niwaambie wapendwa.
0: Kandi babwire bakundwa.
2: Sisi kazi yetu wa Adventiste wa Sabato.
0: Twebwe Adventiste munsi w'indwi gikoko cyacu.
2: Sio kuwadharau na kuwacheka wengine ambao hajaanza kuitunza Sabato.
0: Nabwa ari kukengera no kutwenga abandi bataratangura kuba isabato.
2: Hata huko nje kuna watu ni waaminifu zaidi hata ya sisi.
0: Nao anze rero harabantu babizigirwa barusha washaka.
2: Bwana Yesu asifiwe.
0: Yesu ashimwe.
2: Jamani Bwana Yesu asifiwe.
0: Yesu ashimwe.
2: Bwana Yesu asifiwe.
0: Yesu ashimwe.
2: Bwana Yesu asifiwe.
0: Yesu ashimwe.
2: Usijifanye kama wewe ndiye wa Mungu.
0: Wewe leo ni wigira ngo wewe ni uru w'Imana.
2: Na watu wamemshikilia Mungu, Mungu wa kwetu.
0: Hara abantu bafashe Imana ati Imana yacu.
2: Mungu ni wa wote.
0: Imana ni ya bose.
2: Ni
0: ya Baroma.
2: Ni wa Waislamu.
0: Ni ya Waislamu.
2: Ni wa Katolika.
0: Ni ya Katolika.
2: Ni ya Sabato.
0: Ni ya Adventist.
2: Na anawaita bado.
0: Kandi Imana irabahamagara.
2: Hawa wasioijua Sabato.
0: Aba bataramenye Sabato.
2: Baje wanze kuyitunza.
0: Baze batangure kuyubaha.
2: Hivi munajua?
0: Mbe murazi.
2: Kuna Waroma ni watu wazuri kuzidi hata sisi wa Sabato.
0: Haraba Katolika beza kusumbya twebwe abadiv.
2: None mungira ikigabasha. Ko kwa gatano je nigira. Acho mwangi. Kuna watu ni wazuri.
0: Hara abantu beza
2: wako kwenye hayo madhehebu
0: bari muri ayo masengero
2: lakini wanatenda vizuri hata zaidi yetu wa Sabato
0: ariko barakora neza washaka kudusura.
2: Ndio maana Yesu anasema
0: nicho gituma Yesu avuga
2: bado ninaro kundi liko huko nje
0: atenda chafisi umukukuri ngaho hanze
2: naro nitarie karije kanisani hapa
0: nawo nyene nzowuzanuze ngaha mwishengero
2: tutakuwa mukuku mmoja
0: hazo umukukumwe
2: umukukugumwe
0: umukukumwe
2: Bwana Yesu asifiwe.
0: Yesu ashimwe.
2: Ngoja niwaambie.
0: Reka mbabwire.
2: Niwaambie kwamba hao watu ni wazuri zaidi.
0: Ndababwire kwa abantu ari beza gusumba.
2: Mimi mwaka fulani.
0: Je umwaka umwe?
2: Nikaenda nakataka kwenda shuleni Uganda kusoma.
0: Nashaka kugenda kwiga muri Uganda.
2: Ngapana nipa dakika 4 hivi. 4 tu.
0: Bame nk'iminuti 4.
2: Barayenyimye yeme karabaye. Wakati najiandaa kwenda shule.
0: Igenako nitegura kugenda ku ishuri.
2: Nina watoto watatu.
0: Jemfisa bana batatu.
2: Na wote wanasoma shule tu zile nzuri za kule Tanzania.
0: Kandi bose basoma ku mashure meza ari Tanzania.
2: Zenye hera.
0: Amashure bari ha mahera menshi.
2: Na mimi ninakuwa tunakuwa wangapi?
0: Hanyuma na jewe mbamwo tubaca tubabangaye.
2: Wanaohitaji ada ni wangapi?
0: Abakene mahera ishure ni bangaye.
2: Muda ukafika wa kwenda shule.
0: Haragera rero ho ngenda ku ishuri.
2: Kule Uganda.
0: Hariya muri Uganda.
2: Ah! Nikaangalia account yangu.
0: Ndaraba mahera mfise kuri konti.
2: Sina hela.
0: Na narumwe.
2: Kama nitapata hela ni hela za ada kwa ajili ya watoto.
0: Ayo nari kuronka yari kuba ayo kurihira abana.
2: Bana wakati huo nilipaswa niende shule na watoto wanafungua shule.
0: Kuberi cho gye byari ngoma kongenda ku ishure kandi abana nabo bakatugenda ku ishure.
2: Ndababaze kibazo.
0: Ni waurize swali.
2: Hagati ya wewe so na abana ninde yogenda ku ishure abandi bagasigara. Naho bavuga ngo genda kwiga iby'Imana. Uko nukwahura abana nigasema
0: ndavuga
2: mimi nitabaki nyumbani
0: nikaje ngume muhira
2: nilipe ada ya watoto waende kusoma
0: ndihira mahera abana y'ishure bagende kwiga
2: siku mbiri zilizofuata
0: hachi imisi ibiri
2: ye mugabo ntundawe nkutambona ndahanyene siku mbiri zilizofuata
0: hachi imisi ibiri
2: mtu yuko Uganda mwanafunzi rafiki yangu
0: hari umuntu yari muri Uganda umunyeshure mugenzanze
2: akanipigia simu
0: arampamagara
2: akaniambia mchungaji
0: arambira ati pastor
2: wiki nayo kuja tunaanza mitihani
0: ati mundwiza tutangura ibibazo
2: ndagaumia
0: birambabaza
2: ninaenda kuacha mwaka mzima
0: ati ngiye kuheba mwaka wose
2: nikamwambia Mungu
0: ndalirira imana
2: nikaenda chooni ninaenda kuomba chooni
0: ngenda muwese ngenda kusengerayo
2: mwebwe ari mujyama ku magodoro yanyu nyene nyene musengera no ku magodoro je na game musirani nihomeka ku ruhome nikamwambia Mungu
0: ndabwire ndavuga ati mana
2: wowe ndiyo iyo nita kwenda gusoma uchungaji
0: wowe niwe wamamagaye ngo ngene somera ubwunge
2: naomba nipe hera acha mambo ya kuni wewe Mungu wewe
0: ati ndasabyuma mahera reka ibyo reka
2: ndatoka
0: ndahava
2: kasubiri wiki igakata
0: ndarindira indwira hera
2: mitihani na karibia
0: ibibazo biregereza
2: binivu haraka gafra
0: ubwo nyene
2: nigapata simu
0: ndita bi telefone
2: Hello.
0: Ngwaro.
2: Simu ngeni sifahamu.
0: Iyo telefone inimero ntayo narinze.
2: Inaniambia eh.
0: Irambwira tewe.
2: Mchungaji uko wapi?
0: Pastor uri hehe?
2: Namwambia niko nyumbani.
0: Ati ndi muhira.
2: Ah sijaenda shule, nilihitaji kwenda shule. Unajua mtu ambaye hana maelezo kibao.
0: Sindagenda kuishure, umuntu aratacafisa puka byinshi ari sigura gose.
2: Kaniuza kwani mchungaji ni shilingi ngapi?
0: Aramba za pastor na mahera ngahi?
2: Kamwambia ni milioni 2 ya Kiganda.
0: Ati ni milioni 2 za maganda.
2: Akaniambia mchungaji subiri.
0: Arambira pastor rindi.
2: Kwani umenifahamu?
0: Ati none wamenye.
2: Kamwambia mimi sikufahamu.
0: Ati je sina kumenye.
2: Akaniambia mimi niliwahi kukutana na wewe mjini Kahama.
0: Ati jewe narigeze guhura na wewe mu gisagara Kahama.
2: Ubiri vizuri tukiwa musibani ulinitia moyo.
0: Ati warigishije netige twari ku kigandaro waranteye intege.
2: Mimi simufahamu.
0: Jewe naho nibuka.
2: Kumbe yule jamaa.
0: Ari kujya muntu.
2: Ni muchimba madini pale mjini Kahama ni tajiri yenu.
0: Yimbi nzahabu hari Kahama n'umutunzi kabaye.
2: Lakini
0: ariko
2: ni murokore.
0: Yari mu protestant.
2: Yani hata gitembea kwenye tako imeandikwa murokore.
0: Nubwo ari karatambuka kuita ko biranditswe ngo umuporoto.
2: Murokore pure kabisa.
0: Umuporoto yuzuye ateya amazi.
2: Bwana Yesu asifiwe.
0: Yesu ashimwe.
2: Bwana Yesu asifiwe.
0: Yesu ashimwe.
2: Wakati huo
0: uwo mwanya
2: wa sabato
0: abadventist
2: wa sabato
0: abadventist
2: wameniahidi kunipa hela.
0: Bari baransezeraniye kuma mahera.
2: Wananiambia.
0: Bakambwira.
2: Nipigia simu.
0: Ndaba
2: hapa. Ya kwenda shule nimefika naomba unie.
0: Ate umwanyuragezo kugenda kwishure makaka.
2: Sasa mchungaji.
0: Nero pastor.
2: Naomba unipigie kesho kutwa.
0: Atutsoma magara hije yetu.
2: Nasubiri kesho kutwa.
0: Nkarindira hije. nkamamagara
2: ananiambia
0: akambwira
2: namba tena yameenda vibaya na umbu nipigie kesho
0: ati bintu byagenze nabi utongo kongera telefone hijya yeje
2: hao ni wa
0: abona baki
2: hao ni wa
0: abona baki
2: hao ni wa
0: abona baki
2: naragize shavu ndamubwira wewe ah

0: Tanzania ayarenze imiliyoni zine z'amakanda ndagenda ndika kandi ndamenya
1: Bwana Yesu azimwe
0: Yesu ashimwe
1: Bwana Yesu azimwe
0: Yesu ashimwe
1: nikasema
0: ndavuka nti
1: aya mahera yemwe nse n'uyu mugabo arumurokora ataramenya imana ndagowe njanja mucumba
0: njange na mucumba
1: uyu muntu ampaya mahera yo kuza kwiga iby'Imana ngomba ndamuse ndamusenge na wamenye kuri ku jambo ry'Imana maza meza tatusenga muri aya mahubiri aheze jamaa amebatizwa ni Adventista Musaba.
0: Amina.
1: Bwana Yesu asifiwe.
0: Amina.
1: Nchana genda ku injilisti
0: ndagenda kumugisha ubutumwa
1: bw'ijana cyote nikamperekea
0: cyose ndamushira
1: nikamwambia soma vitabu
0: ndamubwira ati soma vitabu
1: Bwana Yesu asifiwe.
0: Yes, nimwe
1: Mungu anao watu bado wako Babeli.
0: Imani na chafu sabantu bakiri Babeli.
1: Watawaleta.
0: Kandi zobazana.
1: Bwana Yesu asifiwe.
0: Yesu ashimwe.
1: Wanafanya vizuri hata zaidi yetu.
0: Barakora neza mbere kudurusha.
1: Bwana Yesu asifiwe.
0: Yesu ashimwe.
1: Bwana Yesu asifiwe.
0: Yesu ashimwe.
1: Jioni ya leo.
0: Kugoroba.
1: Ni wapi ulipo?
0: Ni hehu uri hehe.
1: Mungu anakuhitaji kufuata mafundisho yake.
0: Imani na gukeneye ngukurikirana ibyigisho byayo.
1: Wakati wanaimba
0: igihe bariko bararirimba
1: unapanga kwamba ubatizwe mara Jumamosi tuna ubatizo mkuu
0: ulikura tegura kubatizwa kuberako
1: kwizera ubatizo
0: udasanzwe wenyarukani
1: mbere
0: yingo hani mbere
1: uraje no cha ntamba nkatarika gaye ingo
0: ingo
1: tutakuwa na ubatizo mkubwa
0: turafisa umwati tudasanzwe
1: tuna ubatizo mkubwa Jumamosi
0: tuvisubati tudasanzwe kwisabato
1: njo wale wote wanaopanga kubatizwa
0: tu hapa mbele ingo mwese muteke kanya kubatizwa ingo ingo abakuru bishengero muzano mubakire
1: kimbia kimbia kimbia wale wote unaopanga kubatizwa
0: ingo
1: tunaenda kuomba
0: tugiye gusenga
1: njo
0: ingo
1: njo
0: ingo
1: wengine wanasimama juu
0: igihe bariko barahakuruka
1: wewe njo hapa mbele
0: wewe nu
1: tunaenda kuomba
0: tugiye gusenga
1: tunaenda kuomba
0: tugiye gusenga
1: Bwana Yesu asifiwe.
0: Yesu ashimwe.
1: Kimbia haraka
0: nyaruka
1: muda umeenda kimbia dada
0: mwanya wagiye nyaruka
1: kijana Mungu akubariki binti Mungu akubariki wewe ni washike mkono wa ushindi
0: ewe muhitsi wewe uri ntwari ingo
1: akubariki mama yangu
0: imani kweza kile
1: njoo kimbia
0: ingo mgenzi nyaruka
1: kimbia haraka
0: nyaruka
1: kimbia
0: ingo
1: tunaenda kuomba
0: tugiye gusenga

0: for coming.
1: Tonight
0: I'm home. Saying.
1: Go, Joe, home kwa ajili ya watu. Baada ya kuomba,
0: amaze kusenga.
1: Wale wote wanaohitaji kuombewa watabaki tutawaombea.
0: Abashaka kusengerwa wagume hano tutawasengera.
1: Niko tayari kwenda saa 6 usiku lakini niwaombe.
0: Ndite guye kupa hano naho abo saa 6 ariko ndabasengere.
1: Basha nutuguru kutwanye turakomeye nyene nkamabuye basha. No kwitemberera je nditembera. Ahivi byo mwivuga je nyene ndako. Yemeye ndakomeye nyene no gutambuka ndatambuka gaya. Niomba ndi unaenda kuomba. Omba kwa ajili ya wanaohitaji kubatizwa. Omba kwa ajili ya hawa tunazo changamoto mbalimbali. Tuko kwenye jangwa fulani. Shetani ametuweka huko.

0: ya 19 umurongo wa mbere handitswe ngo ijuru ritangaza icyubahiro cy'Imana itazanure ryayo rimenyekanisha igikorwa cy'intoki zayo. Ikiganiro intango shasha cyacu cuno munsi nahakirangiriye mwari kumwe na Maître Nkurunziza Amede, umuhinga mu gisata cy'uburongozi n'inyigisho z'ubuvuzi. Nimba mufise ikibazo canke icyo mwotwunganira, mwotronda kuri no nimero 691 391 3961. Naho ubutaha Imana ibahezagire cyane.
1: Cyari ikiganiro intango shasha, ikiganiro kidufasha kumenya inyifato twogira kugira tugire amagara meza. Turabasezeye naho ubutaha.

0: Kiswahili kwetu ni kipindi cha Radio Agakiza kinachokupa fursa ya kujifunza Kiswahili sanifu.
1: Lugha hiyo leo inatumiwa na rika zote kutoka mataifa mbalimbali,
0: hasa Jumuiya ya Afrika Mashariki.

0: Kiswahili kwetu ni kipindi cha Radio Agakiza kinachokupa fursa ya kujifunza Kiswahili sanifu.
1: Lugha hiyo leo inatumiwa na rika zote kutoka mataifa mbalimbali,
0: hasa Jumuiya ya Afrika Mashariki.